0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Báo chí Ý gọi thông điệp của Đức Thánh Cha Leo 14 là tiếng gầm của sư tử phản đối luật an tử.
1: Đức Hồng Y Giuppi bắt đầu sứ vụ 3 ngày tại Moscow.
2: Tòa Thánh kêu gọi đặt phẩm giá của con người ở trung tâm của cuộc chiến chống tội phạm.
1: Ba linh mục người Ý bị Đức Quốc xã sát hại được tuyên chân phước tại Bologna.
2: 6 phép lạ đang được điều tra mở đường cho án tuyên thánh của Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen.
1: Giáo hội kêu gọi bảo vệ người lao động trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
2: Và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội với nội dung họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay sau chuyến tông du tại Pháp.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi bản tin chi tiết. Báo chí Ý cho biết, thông điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là tiếng gầm của sư tử phản đối luật an tử.
2: Roma, chuyến viếng thăm lộ đức của Đức Thánh Cha tiếp tục gây tiếng vang trên truyền thông Ý. Nhiều tờ báo nhấn mạnh lời của Ngài bảo vệ sự sống trước vấn đề an tử và cam kết chống lạm dụng trong giáo hội, và gọi đó là tiếng gầm của sư tử phản đối việc an tử và nạn lạm dụng.
1: Điều hợp pháp không nhất thiết là điều hợp đạo đức. Những lời này của Đức Thánh Cha được nói tại lộ đức, đang được truyền thông Ý bàn luận sôi nổi. Tờ Corriere della Sera, nhật báo lớn nhất nước Ý, mô tả Đức Thánh Cha như một người hành hương giữa những người hành hương, đến gần những bệnh nhân trên xe lăn và chúc lành cho các trẻ em khuyết tật. Báo nhấn mạnh lập trường mạnh mẽ của Ngài về vấn đề cuối đời, cảnh báo chống những hành động vô luân nhân danh lòng thương cảm. Những lời này vang lên tại Lộ Đức, nơi các giám mục Pháp từng phản đối việc hỗ trợ tự tử và kêu gọi ưu tiên chăm sóc giảm nhẹ. Tuy nhiên, tiếng nói của các ngài đã không được lắng nghe. Một số tờ báo trích dẫn những lời được xem là trọng tâm trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Người đau khổ phải được chăm sóc, không phải bị loại bỏ, và y khoa không bao giờ được trở thành công cụ phục vụ cho một cái chết được lên kế hoạch. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng không một sự yếu đuối nào bị loại trừ và những người bệnh được đón nhận trong phẩm giá của mình. Tờ Il Giornale nhận định Đức Thánh Cha chưa từng lên tiếng mạnh mẽ và dứt khoát như vậy trước một quyết định của nhà nước. Báo chí Ý cũng ghi nhận mỗi lời ngài bảo vệ giá trị sự sống trước bệnh tật, đau khổ và tuổi già đều nhận được những tràng pháo tay lớn tại Lộ Đức. Il Messaggero viết, không luật nào có thể đưa ra kết án tử hình. Còn La Stampa nhấn mạnh, không bao giờ còn bạo lực với trẻ vị thành niên. Bên cạnh vấn đề bảo vệ sự sống, truyền thông Ý cũng chú ý đến cuộc gặp kéo dài gần 2 giờ giữa Đức Thánh Cha và 7 nạn nhân lạm dụng tình dục trong giáo hội. Ngài đã lắng nghe từng người và tái khẳng định cam kết để điều ác này không tái diễn. Tờ Avvenire nhấn mạnh sự thay đổi trong cách giáo hội tại Pháp tiếp cận vấn đề lạm dụng. Trích dẫn lời của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin. Chúng tôi đã học cách nhìn nhận những hành vi này trước hết từ góc độ của các nạn nhân, những người phải gánh chịu hậu quả suốt cả cuộc đời. Trong khi đó, La Stampa dẫn lời cha Pierre Anthony Pozzo, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục, nhấn mạnh rằng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, những thay đổi tích cực sẽ diễn ra kể cả trong giáo hội Pháp. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, cuộc chiến chống lại nạn lạm dụng đã là ưu tiên hàng đầu của Ngài. Nhiều bình luận trên báo chí Ý nhìn nhận chuyến viếng thăm Lộ Đức như một dấu chỉ cho thấy Đức Thánh Cha muốn gắn việc bảo vệ sự sống với trách nhiệm minh bạch và bảo vệ những người dễ bị tổn thương.
2: Đức Hồng Y Giuppi bắt đầu sứ vụ 3 ngày tại Moscow.
1: Roma, Đức Hồng Y Matteo Giuppi, đặc sứ của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đang thực hiện chuyến công tác 3 ngày tại Nga từ 28 đến 30 tháng 9 với các cuộc gặp cấp cơ quan nhằm tiếp tục xử lý những hồ sơ nhân đạo liên quan đến chiến tranh tại Ukraine.
2: Đây là lần thứ 3 Đức Hồng Y Giuppi đến Moscow trong khuôn khổ sứ vụ này sau chuyến đi vào tháng 6 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Chuyến đi tiếp nối chuyến viếng thăm của Ngài đến Ukraine hồi tháng 7 vừa qua, trong đó có việc thăm các trại giam giữ binh sĩ Nga tại vùng Lviv. trọng tâm của sứ vụ lần này là vấn đề tù binh chiến tranh của cả hai phía, cùng với việc tìm giải pháp cho những trẻ em bị đưa ra khỏi nơi cư trú và những khó khăn của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y Juppie cho biết, các cuộc gặp với các quan chức Nga diễn ra trong 3 ngày, thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư. Ngài nhắc lại rằng, sứ vụ này ban đầu được Đức Giáo hoàng Francisco giao phó và sau đó được Đức Giáo hoàng Leo XIV xác nhận, với mục tiêu hỗ trợ các bên giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em, trao trả tù binh và tình trạng của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y cũng cho biết, phía Tòa Thánh đang xem xét các yêu cầu từ cả Ukraine và Nga trong khuôn khổ đối thoại đã được mở ra, với mong muốn tiếp tục phát triển kênh trao đổi này và góp phần làm giảm những đau khổ do chiến tranh gây ra. Chuyến công tác của Đức Hồng Y Juppie tiếp nối những nỗ lực ngoại giao và nhân đạo gần đây của Tòa Thánh, trong đó có chuyến thăm Moscow vào cuối tháng 8 của Đức Tổng giáo Mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
1: Tòa Thánh kêu gọi đặt phẩm giá con người ở trung tâm cuộc chiến chống tội phạm.
2: Abu Dhabi, tại Đại hội Liên Hiệp Quốc lần thứ 15 về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự, Đức ông Luca Marabese, cố vấn phái đoàn thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức quốc tế tại Vienna, kêu gọi đặt phẩm giá của con người và sự thánh thiêng của sự sống ở trung tâm mọi chính sách, đồng thời thúc giục bãi bỏ án tử hình và tăng cường hành động chống nạn buôn người, lạm dụng trẻ em trên môi trường số và tội phạm thù hận.
1: Phát biểu tại đại hội được tổ chức tại Abu Dhabi, Đức ông Marabese hoan nghênh việc thông qua tuyên bố Abu Dhabi và nhấn mạnh rằng phẩm giá của mỗi người là hồng ân của Thiên Chúa, cần được tôn trọng trong mọi hoàn cảnh. Liên quan đến việc thực thi công lý, trước hết, Tòa Thánh khẳng định hình phạt phải tương xứng với tội phạm, đồng thời các tù nhân phải luôn được bảo đảm những điều kiện phù hợp với phẩm giá con người. Tòa Thánh cũng tái khẳng định lời kêu gọi bãi bỏ án tử hình, vì hình phạt này triệt tiêu mọi hy vọng về sự tha thứ và đổi mới. Đức ông Marabese đặc biệt lưu ý ba xu hướng tội phạm đang nổi lên. Trước hết là nạn buôn người, nhất là trong bối cảnh chiến tranh và bất ổn địa chính trị khiến người di cư, người tị nạn, phụ nữ và trẻ em dễ trở thành nạn nhân. Tòa Thánh cũng cảnh báo về hiện tượng nô lệ kỹ thuật số, khi các nạn nhân bị lừa vào những mạng lưới gian lận trực tuyến hoặc hoạt động tội phạm. Tòa Thánh kêu gọi sự hợp tác quốc tế đồng bộ, không chỉ nhằm đấu tranh chống lại các mạng lưới tội phạm, mà còn giải quyết tận gốc những nguyên nhân khiến nhiều người phải di cư và khiến họ ngày càng dễ bị tổn thương trước nguy cơ bị bóc lột. Thách đố thứ hai là việc lạm dụng trẻ em thông qua công nghệ số và sự lan tràn của các nội dung cực kỳ độc hại trên mạng. Trước mối đe dọa này, Tòa Thánh kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các chính quyền, các cơ sở giáo dục, gia đình và các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số để bảo vệ trẻ vị thành niên. Cuối cùng là sự gia tăng của các tội ác do thù hận, đặc biệt là những hành vi bạo lực vì lý do tôn giáo. Tòa Thánh bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình trạng ngược đãi các Kitô hữu và mô tả đây là một trong những cuộc khủng hoảng nhân quyền lan rộng nhất hiện nay.
2: Ba linh mục người Ý bị Đức Quốc xã sát hại được tuyên phong chân phước tại Bologna.
1: Bologna, ngày 27 tháng 9, tại Vương cung Thánh đường Thánh Petronio ở Bologna, ba linh mục Ubaldo Marchioni, Elia Comini và Martino Capelli bị quân Đức Quốc xã sát hại trong cuộc thảm sát Monte Sole năm 1944 đã được tuyên phong chân phước.
2: Cả ba vị đã thiệt mạng năm 1944 trong bối cảnh những vụ thảm sát do quân Đức Quốc xã thực hiện tại khu vực Monte Sole gần Bologna. Thay vì tìm cách bảo toàn mạng sống, các ngài đã ở lại bên người dân, mang các bí tích, sự trợ giúp và niềm an ủi cho những người đang gặp nguy hiểm. Chủ sự thánh lễ Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh đã khẳng định rằng bí quyết của các vị tử đạo không phải là chủ nghĩa anh hùng, nhưng là tình yêu được trao ban một cách hoàn toàn. Cái chết của các vị tử đạo có vẻ như là một cây không hoa không trái. Tuy nhiên, chính sự trống rỗng đó lại trở thành nơi Thiên Chúa làm cho đức ái được trổ sinh. Ngài nhấn mạnh rằng, cũng như Đức Kitô không giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình. Mặc dù có cơ hội để tự cứu mình, họ vẫn ở lại và tự nguyện từ bỏ sự an toàn của bản thân để chia sẻ trọn vẹn số phận của những người anh em được giao phó cho họ. Chính tại đây, vẻ đẹp sự thánh thiện của họ được tỏ lộ. Cha Ubaldo Marchioni linh mục giáo phận, bị sát hại vào ngày 29 tháng 9 năm 1944 sau khi tìm cách bảo vệ những người trú ẩn tại nhà thờ Kasaiya. Cha Elia Komini, tu sĩ dòng Seleyin, bị quân Đức bắt sau khi đến vùng Kreda để ban bí tích cho những người sống sót. Cha Martino Capelli, thuộc dòng linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng bị giết sau khi đến nơi đã xảy ra bạo lực để thi hành sứ vụ linh mục. Nhiều thập kỷ sau, bố của cha Marchioni là ông Augusto Marchioni đã tha thứ cho một thiếu tá Đức Quốc xã tên là Walter Render, người chịu trách nhiệm về cái chết của con mình. Đức Hồng Y Semeraro cho biết, sự hiến dâng mạng sống và tử đạo của ba vị soi sáng lẫn nhau trong hình ảnh của tin mừng về người mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Chứng tá của các ngài cho thấy khuôn mặt của một giáo hội không chạy trốn, không bỏ rơi, nhưng liên đới với những người đau khổ. Đức Hồng Y Giuppi chia sẻ về các tân chân phước rằng, các tân chân phước của chúng ta không giữ thái độ bàng quan, các ngài luôn sát cánh cùng với anh chị em mình. Đức Giáo Hoàng đã dạy chúng ta rằng, chúng ta phải chạm vào thân xác của những người đau khổ, nhìn vào gương mặt của họ, lắng nghe câu chuyện của họ và thấu hiểu những vết thương của họ. Ngài nói thêm, ba tân chân phước đã dạy chúng ta về cách thực hiện điều này. Các ngài đã ở lại và hoàn tất thánh ý của Chúa Cha.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay sau chuyến tông du tại Pháp.
3: Trên chuyến bay trở về Roma sau khi kết thúc chuyến tông du 4 ngày tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo XIV đã dành thời gian gặp gỡ và trả lời các câu hỏi của các nhà báo tháp tùng. Cuộc họp báo trên máy bay đề cập đến nhiều vấn đề nổi bật trong giáo hội và xã hội hiện nay, từ việc đồng hành với các nạn nhân bị lạm dụng, bảo vệ sự sống và chăm sóc cuối đời, khủng hoảng nhà ở, chiến tranh tại Ukraine và việc gia tăng chi tiêu quân sự, đến những thách đố đạo đức của trí tuệ nhân tạo và tình hình giáo hội tại Đức. Mở đầu cuộc họp báo, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thưa với Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, chào buổi tối. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha về những ngày vừa qua của chuyến đi. Cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến đi rất dày đặc này. Đây chắc chắn là một chuyến đi được mong đợi từ lâu. Một chuyến đi đã làm cho rất nhiều người Pháp vui mừng vì sự hiện diện và những lời của Đức Thánh Cha. Con nghĩ rằng những lời của Đức Thánh Cha cũng đã chạm đến những cung bậc sâu xa nơi tâm hồn người dân Pháp. Và con nghĩ chuyến đi cũng đã làm cho nhiều người Công giáo, nhiều Kitô hữu vui mừng vì họ cảm thấy được củng cố đức tin. Nhưng có lẽ Đức Thánh Cha có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ với chúng con, chính Đức Thánh Cha đã cảm nhận chuyến đi này như thế nào?
4: Đức Thánh Cha trả lời, tôi sẽ bắt đầu bằng tiếng Anh, và sau đó, nếu anh chị em cần bản dịch, chúng tôi có thể giúp. Trước hết, một lần nữa, xin cảm ơn anh chị em về công việc đã thực hiện. Tôi nghĩ rằng, trong 4 ngày vừa qua, anh chị em đã rất bận rộn, và theo một nghĩa nào đó, đây là một chương trình rất dày đặc. 4 ngày này thực sự tràn đầy nhiều phúc lành, tôi có thể nói là những phép lạ, đặc biệt là khoảng thời gian ở Lộ Đức, khi cùng bước đi, đồng hành với rất nhiều bệnh nhân, người đau khổ và chứng kiến ân sủng từ sự hiện diện của Thiên Chúa bằng nhiều cách khác nhau, chạm đến tâm hồn con người, biến đổi cuộc sống và dùng một cách diễn đạt mà tôi nhắc đến tại đó, khôi phục phẩm giá cho người bệnh, người cao tuổi, những người mà trong một số thành phần của xã hội bị loại bỏ. Vì thế, trong suốt 4 ngày đã có rất nhiều dấu chỉ, rất nhiều cách diễn tả, rất nhiều biểu tượng. Và về phần mình, chính tôi cũng cảm thấy được chúc phúc rất nhiều vì có đặc ân được viếng thăm nước Pháp, đặc biệt để khích lệ những người trẻ, những người đang rõ ràng tìm kiếm một điều gì đó. Điều này đã thể hiện rất rõ tại sân vận động trong buổi tối với hơn 80.000 bạn trẻ quy tụ từ khắp nước Pháp với sự nhiệt thành, niềm vui và cảm hứng hy vọng mà họ trao tặng. Nhưng đặc biệt tôi nghĩ là điều họ đã nhận được và sẽ có thể chia sẻ với người khác. Vì vậy, giữa rất nhiều điều khác nhau mà chúng ta đã cử hành và trải nghiệm trong 4 ngày, tôi có thể nói đó là một vài điểm nổi bật mà không có ý loại trừ những điều khác, nhưng đó là những điều thực sự rất có ý nghĩa. Tôi rất vui vì anh chị em đã đồng hành trong chuyến đi này và nếu anh chị em có một vài câu hỏi.
3: Câu hỏi đầu tiên đến từ Cyriac Gendler thuộc hãng truyền thông Pháp E-Media. Thưa Đức Thánh Cha, chào buổi tối. Hôm qua, trong một cuộc họp báo, các nạn nhân mà Đức Thánh Cha đã gặp nói với chúng con rằng Đức Thánh Cha đã thừa nhận với họ tính hệ thống của nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội. Có đúng như vậy không, thưa Đức Thánh Cha? Đức Thánh Cha có thể giải thích lập trường của mình về điều này không? Đức Thánh Cha có cho rằng lạm dụng tính dục trong giáo hội mang tính hệ thống không?
4: Tôi muốn nói rằng không có ý phủ nhận lời của bất kỳ ai, vì tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Trước hết, tôi muốn nói rằng khi gặp 7 nạn nhân ấy, tôi đã xin họ giúp tôi diễn tả với những nạn nhân khác sự sẵn sàng của tôi và của giáo hội trong việc lắng nghe và đồng hành với họ khi họ tìm kiếm sự chữa lành, nhìn nhận đau khổ đã gây ra trong cuộc đời họ vì những hoàn cảnh lạm dụng. Một vài người trong số đó đã nói về lạm dụng mang tính hệ thống. Cá nhân tôi thích diễn đạt điều này theo một cách khác. Mặc dù tôi đã nói về một số tổ chức trong giáo hội mà đôi khi, nếu anh chị em muốn nói như thế, với tư cách là một hệ thống đã có hành vi lạm dụng. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải có sự phân biệt. Lạm dụng tình dục trước hết là một vấn đề của con người. Khi nó xảy ra trong giáo hội, nó thực sự mang thêm một chiều kích hoàn toàn khác, bởi vì đời sống đức tin của con người bị tổn thương sâu sắc và đôi khi thậm chí bị phá hủy. Giáo hội có trách nhiệm đặc biệt trong việc đồng hành với họ và giúp họ tìm kiếm sự chữa lành. Theo nghĩa nào đó, tôi đã nói với họ về việc giáo hội, theo một số cách thức, được xem là có trách nhiệm, nhưng đồng thời, tôi nghĩ giáo hội cũng là một thành phần quan trọng trong việc giúp họ tìm thấy sự chữa lành.
3: Câu hỏi thứ hai của Xavier Norman, làm việc cho tạp chí Pháp Le Pèlerin. Thưa Đức Thánh Cha, chào buổi tối. Trước hết, con muốn cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến tông du tại Pháp. Trong 4 ngày, đất nước chúng con đã sống theo nhịp của sự nhịp thành chung, được khơi lên bởi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Điều này tại Pháp thực sự là một thành tựu. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Con sẽ tiếp tục câu hỏi bằng tiếng Anh. Khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha là để thế gian được sống. Chủ đề chăm sóc cuối đời đã xuất hiện nhiều lần trong các diễn văn của Đức Thánh Cha. Thực ra, con nghĩ Đức Thánh Cha đã nhắc đến điều này trong hơn một nửa số diễn văn tại Pháp. Con đặc biệt nghĩ đến bài diễn văn tại Điện Élysée và hôm qua tại Lỗ Đức khi Đức Thánh Cha nói rằng điều hợp pháp không nhất thiết là điều hợp luân lý. Điều này rõ ràng ám chỉ đến việc hợp pháp hóa trợ tử gần đây tại Pháp. Tại Pháp, chúng con cũng có nguyên tắc laïcité, tức là sự tách biệt giữa tôn giáo và chính trị. Đức Thánh Cha có nghĩ rằng khi điều đó là quan trọng, khi những gì đang bị đặt cược là rất lớn, ranh giới này có nên được vượt qua nhân danh tính tối thượng của lương tâm không? Và nếu có, Đức Thánh Cha có nghĩ mình đã vượt qua ranh giới ấy không?
4: Cảm ơn câu hỏi của anh. Tôi muốn nói rằng, theo cách giáo hội hiểu về sự phân tách giữa giáo hội và chính trị hay giữa giáo hội và nhà nước, tôi đã không vượt qua ranh giới đó. Và tôi mời anh đọc và đọc lại Magnifica Humanitas. Trong đó, ở phần đầu, trong một vài chương đầu tiên, tôi đã nói về học thuyết xã hội của giáo hội và nói rằng khi giáo hội lên tiếng bảo vệ sự sống, khi giáo hội nói về những vấn đề thuộc học thuyết xã hội, chúng tôi không bước vào chính trị. Chúng tôi áp dụng tin mừng vào đời sống con người. Và họ có thể là những chính trị gia, nếu anh muốn nói như thế, thuộc cánh tả hoặc cánh hữu, trong những hoàn cảnh mà họ nói rằng, không, tôn giáo chỉ nên nằm trong phạm vi riêng tư. Hãy để mọi người làm điều họ muốn trong đời sống cá nhân, nhưng với tư cách nhà nước, chúng ta phải tách biệt. Chính vì thực tế rằng, khi tôi đến Pháp, trước hết tôi đến để rao giảng tin mừng, rao giảng tin vui, để tái khẳng định điều chính Chúa Giê-xu đã nói khi người tuyên bố, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Nghĩa là nói lên sự thật mà Chúa Giê-xu trao ban cho chúng ta. Việc bảo vệ sự sống, như tất cả anh chị em đều biết, là điều giáo hội giảng dạy và tin tưởng cách sâu sắc. Và như vậy, một mặt, rõ ràng là tôi biết tại Pháp, luật này vừa được thông qua. Tại những quốc gia khác ở châu Âu cũng như những nơi khác trên thế giới, cũng đang có rất nhiều cuộc tranh luận về những vấn đề liên quan đến giai đoạn cuối đời. Nhưng khi hiện diện tại một nơi đặc biệt như Lộ Đức, nơi con người đang tìm kiếm một điều gì đó sâu xa hơn, và nhận ra rằng cuộc sống của họ, ngay cả giữa bệnh tật, khuyết tật hay những hình thức đau đớn khác nhau vẫn có ý nghĩa, thì giáo hội, vì chính Chúa Giêsu muốn ở gần những người ấy và khẳng định những giá trị mà tôi nghĩ chính sự sống mang lại cho tất cả chúng ta. Vì vậy, tôi muốn nói rằng, nếu đó là chính trị, thì tôi đã làm điều đó, nhưng không phải để can dự vào chính trị Pháp, mà đó là để giảng dạy điều giáo hội thực sự tin.
3: Câu hỏi tiếp theo là của Inigo Dominguez, báo El País. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha đã dành một thời gian này cho chúng con. Trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha cũng đã nhiều lần nói đến nền văn hóa loại bỏ đang bao quanh chúng ta, đến việc gạt ra bên lề những người không được xem là có khả năng sản xuất, trong đó có người cao tuổi và người khuyết tật. Tại Tây Ban Nha, những ngày này có một trường hợp phần nào tiêu biểu cho tất cả những điều ấy và đã gây nên sự phẫn nộ lớn trong cả nước. Đó là trường hợp của bà Mary Carmen, một phụ nữ khuyết tật 87 tuổi, bị đuổi khỏi ngôi nhà bà đang sống tại Madrid vì bà không còn khả năng trả tiền thuê nhà. Tiền thuê của bà bị tăng lên gấp 5 lần ngay một lúc. Con không biết Đức Thánh Cha có biết trường hợp này, trường hợp của bà Mary Carmen hay không. Nhưng dù sao đi nữa, Đức Thánh Cha nghĩ gì về vấn đề nhà ở đang tồn tại trên khắp châu Âu, trên toàn thế giới, nơi sự đầu cơ bất động sản đẩy cư dân ra khỏi các thành phố và người trẻ không thể có khả năng sở hữu hay thuê một căn nhà. Đức Thánh Cha nghĩ gì về toàn bộ vấn đề này?
4: Tôi nghĩ đây là một ví dụ điển hình cho thấy giáo hội với tư cách cộng đoàn hay chúng ta với tư cách những con người, một cộng đồng, kể cả đối với những người không có đức tin, phải tìm kiếm những giải pháp công bằng hơn để những trường hợp như thế không xảy ra. Tôi không biết trường hợp mà anh nói tới, nhưng tôi nghĩ đây là một trường hợp mà những người hàng xóm, cộng đồng, giáo xứ, giáo phận hay nhà nước cần phải đến gần và nói. Làm sao một trường hợp như thế lại có thể xảy ra? Vấn đề nào trong hệ thống lại cho phép một trường hợp như vậy xảy ra khi một người phụ nữ cao tuổi lại còn bị khuyết tật hoặc có một khó khăn nào đó lại bị đuổi khỏi, có thể nói như vậy, chính ngôi nhà của mình? Giáo hội nói rất nhiều về sự loại bỏ cũng như nói về công lý. Giáo hội mời gọi, thúc đẩy, tìm cách, có thể nói như vậy, đánh thức nơi mọi người khả năng đáp lại với ý thức nhân bản hơn, thực sự nhạy cảm với nỗi đau và sự đau khổ của người khác. Vấn đề nhà ở hiện nay tại nhiều quốc gia là một vấn đề mà chỉ một giáo xứ, chỉ một giáo phận hay chính giáo hội cũng không thể giải quyết được. Nhưng tôi nghĩ ở đây có một thách đố lớn, nơi có lẽ chúng ta cũng phải đòi hỏi những nhà lãnh đạo chính trị, những nhà chức trách tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này. Bởi vì rõ ràng, vấn đề đang gia tăng, và rất nhiều lần chúng ta chỉ phản ứng vào lúc xảy ra tình trạng khẩn cấp. Nhưng chúng ta thực sự phải xem đâu là nguyên nhân mang tính hệ thống của vấn đề này và làm thế nào để giúp đỡ.
3: Câu hỏi tiếp theo là của Manuela Tunli thuộc hãng ANSA. Thưa Đức Thánh Cha, chào buổi tối. Hôm nay và trong suốt chuyến đi này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của đối thoại. Và khi nói với châu Âu, Đức Thánh Cha cũng nói đến ảo tưởng của việc tái vũ trang. Nhưng đồng thời Đức Thánh Cha nói cần có can đảm thực hiện những từ bỏ, những hy sinh vì thiện ích cao hơn là hòa bình. Cuộc xung đột tại châu Âu là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Đức Thánh Cha muốn nói gì khi nói về những hy sinh này? Và Đức Thánh Cha tin vào đàm phán, bởi vì Đức Thánh Cha có các đặc phái viên của mình, trước đó là Đức Tổng giám mục Gallagher đã đi, và những ngày này có Đức Hồng y Suppi. Nhưng làm sao có thể đối thoại với một nhà nước đang xâm lược, ném bom và đe dọa không chỉ Ukraine mà còn cả những quốc gia châu Âu khác? Xin cảm ơn Đức Thánh Cha.
4: Cảm ơn. Điều đầu tiên là cần nhấn mạnh các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội. Theo đó, chúng ta tìm cách không cổ võ bạo lực, hận thù, vũ khí và những mối nguy đang tồn tại trong thế giới ngày nay. Kể cả việc một số nhà lãnh đạo quốc gia, một lần nữa, bắt đầu nói về vũ khí hạt nhân, về những cuộc chiến ngày càng trở nên hủy diệt hơn, đặc biệt là xét đến vấn đề sự sống con người. Tiếp tục vũ trang, tiếp tục chi tiêu cho ngành công nghiệp quân sự khổng lồ ấy, vốn đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, từ năm ngoái, 5 năm trước, và tiếp tục thúc đẩy chi tiêu quân sự. Một số ít người đang làm giàu rất nhiều nhờ một ngành công nghiệp cổ võ chiến tranh. Trong khi với hàng ngàn tỷ euro và đô la ấy, người ta có thể giải quyết được những vấn đề như nạn đói trên thế giới, vấn đề nhà ở, các hoàn cảnh thất nghiệp. Tất cả mọi người đang tìm kiếm một tiếng nói có thể đề nghị một con đường khác, không phải là con đường nói rằng chúng ta hãy chi tiêu nhiều hơn cho vũ khí. Điều chỉ thúc đẩy thêm ngày càng nhiều căng thẳng, có thể dẫn tới sự bùng nổ của một cuộc chiến khác, một cuộc xung đột khác. Và chúng ta thấy rằng, nhiều cường quốc luôn tìm cách áp đặt bằng quyền lực thay vì đối thoại và tiếp tục thúc đẩy những cuộc thương lượng về những khác biệt vốn tự nhiên có thể tồn tại, đang đưa chúng ta ngày càng gần hơn tới một cuộc chiến và nhiều cuộc chiến, những xung đột như chúng ta đang chứng kiến trong thế giới ngày nay. Tôi không biết những người khác nghĩ thế nào, và điều này không phải là vì có tính chính trị hay không chính trị, nhưng là một tiếng nói tìm cách cổ võ những giá trị về phẩm giá con người, tầm quan trọng của sự sống, khả năng chi tiêu nhiều hơn cho y tế và giáo dục, và ít hơn cho vũ khí. Tôi nghĩ giáo hội có trách nhiệm cổ võ những giá trị ấy, liên tục mời gọi các nhà lãnh đạo như Nga và Ukraine, cũng như các quốc gia khác, đến với nhau, ngồi xuống, đối thoại, tìm cách giải quyết những vấn đề mà không tiếp tục những cuộc chiến vốn không còn ý nghĩa. Vì vậy, theo nghĩa đó, giáo hội tiếp tục lên tiếng. Chúng tôi không thể ép buộc bất kỳ ai. Đôi khi có vẻ điều đó có thể vô ích, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, tiếp tục mời gọi, tiếp tục loan báo tin mừng.
3: Câu hỏi tiếp theo đến từ Justin McLellan của National Catholic Reporter. Xin cảm ơn. Thưa Đức Thánh Cha, con sẽ đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Tại Paris, Đức Thánh Cha đã nói đến nhu cầu cấp thiết phải có sự phân định về mặt đạo đức đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Và sau nhiều cuộc tấn công mạng do các tác nhân AI ngoài tầm kiểm soát thực hiện, một số nhà lãnh đạo trong ngành công nghệ đã cảnh báo rằng công nghệ này có thể hủy diệt thế giới. Đức Thánh Cha lo ngại đến mức nào về khả năng AI có thể gây ra những rủi ro thảm khốc cho nhân loại hoặc thậm chí xóa sổ hoàn toàn nhân loại? Và các quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ và Trung Quốc, phải làm gì để bảo đảm rằng công nghệ của họ an toàn cho nhân loại?
4: Cảm ơn. Nếu ai đó hỏi tôi có đang ở trong tình trạng hoảng loạn không? Không, tôi không hoảng loạn. Tôi vẫn ngủ được vào ban đêm. Tôi thực sự nghĩ rằng những mối quan ngại được nhiều chuyên gia, nhiều người chuyên môn về AI nêu lên cần phải được xem xét nghiêm túc. Tôi không nghĩ đó là tin giả, như một số người đã nói, nhằm tạo ra lợi ích tài chính hoặc một số hình thức lợi ích nào khác. Thật thú vị khi chính hôm nay tôi đọc được rằng, người đứng đầu Nvidia nói rằng, ông đã tìm ra một cách nào đó để đưa AI vào những hàng rào bảo vệ, nếu có thể nói như vậy, hoặc những giới hạn, để chúng không vượt ra khỏi những đơn vị cụ thể của mình và gây ra những thiệt hại mà người ta đang nói đến. Tuy nhiên, cũng chính người này lại nói, không nên đặt giới hạn và không nên có sự điều tiết của chính phủ. Đây là một vấn đề mà tôi nghĩ chúng ta cần ngồi lại và nói chuyện với nhau. Chúng ta cần tiếp tục mời gọi các nhà lãnh đạo chính trị, những người lãnh đạo trong lĩnh vực AI, các tổ chức xã hội, các hiệp hội cùng nhau và xem xét những gì đang xảy ra ngay lúc này và những gì có thể xảy ra trong tương lai. Chỉ đơn giản nói rằng, ồ, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Rồi nhắm mắt lại trước vấn đề. Theo tôi, có lẽ không phải là cách hành xử có trách nhiệm nhất. Vatican thành lập một ủy ban riêng của chúng tôi về trí tuệ nhân tạo. Một mặt, nếu có thể nói như vậy, ủy ban này bắt đầu như một cách để điều phối những gì chính chúng tôi đang làm tại Tòa Thánh, cách chúng tôi sử dụng AI, đâu là những rủi ro và đâu là những lợi ích. Nhưng kể từ khi Magnifica Humanitas được công bố, chúng tôi đã nhận được rất nhiều liên hệ từ những người thuộc nhiều lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng tiếp tục thúc đẩy đối thoại, nghiên cứu, khảo sát để tìm ra những cách thức đảm bảo rằng AI không đi tới một điểm nào đó nó có thể hủy diệt nhân loại hay loại con người ra khỏi cuộc đối thoại. Tôi tương đối lạc quan rằng điều đó có thể thực hiện được. Tôi nghĩ có đủ những người thực sự quan tâm nghiêm túc đến vấn đề này và sẵn sàng nhìn vượt ra ngoài những vấn đề, một lần nữa, về quyền lực. Ai sẽ đến đó trước? Điều gì sẽ xảy ra khi AI đạt tới cái mà con người gọi là trí tuệ nhân tạo tổng quát? Nhưng chúng ta phải tiếp tục làm việc, chúng ta không thể ngồi yên và giả vờ rằng chẳng có điều gì sẽ xảy ra.
3: Câu hỏi cuối cùng đến từ Ludwig Rinn-Eiffen của hãng tin công giáo Đức KNA. Hôm nay chúng ta ở Metz, rất gần biên giới Đức, nhưng cho đến nay Đức Thánh Cha vẫn chưa đến Đức. Vì vậy, câu hỏi căn bản của con là khi nào chúng con có thể mong đợi Đức Thánh Cha ở phía bên kia biên giới? Và câu hỏi này cũng được đặt trong bối cảnh của hai diễn biến có lẽ cũng khiến Đức Thánh Cha lo lắng. Đó là sự suy giảm đều đặn của giáo hội Công giáo tại Đức và sự gia tăng đáng kinh ngạc của các đảng cực đoan tại Đức. Những đảng đang đe dọa phá vỡ sự đồng thuận về châu Âu, điều mà hôm nay Đức Thánh Cha đã nói tại Metz.
4: Cảm ơn câu hỏi của anh. Với tất cả sự khiêm tốn, tôi muốn nói rằng tôi mới chỉ làm giáo hoàng khoảng 15 tháng. Có rất nhiều nơi tôi vẫn chưa đến thăm. Tôi đã nhận được lời mời. Tôi thực sự hy vọng sẽ đến Đức lần nữa. Ý tôi là trước đây tôi đã từng ở đó, nhưng chưa phải với tư cách giáo hoàng. Tôi hy vọng sẽ đến thăm Đức, cũng như tôi hy vọng sẽ đến thăm nhiều nơi khác. Nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa có lịch trình. Tôi vẫn đang làm việc về chương trình của năm tới, và chuyến đi duy nhất đã được lên kế hoạch chắc chắn là Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Hàn Quốc. Vì vậy, chúng ta đang dần tiến tới. Nhưng cảm ơn anh vì sự kiên nhẫn và vì câu hỏi. Anh đã dùng cụm từ rằng giáo hội đang chết tại Đức và số lượng tín hữu đang suy giảm. Trước đây người ta cũng từng nói như vậy về nước Pháp, nhưng chúng ta đã thấy điều gì đã xảy ra trong 4 ngày vừa qua. Tôi tin rằng nếu chúng ta tìm lại được tinh thần truyền giáo đích thực và cách thức đúng đắn để thực hiện sứ mạng ấy, thì tại Đức vẫn còn rất nhiều người muốn sống và cử hành đức tin Kitô giáo và Công giáo của mình. Vì thế, tôi lạc quan về điều đó. Mặc dù tôi nhìn nhận có những vấn đề, nhìn nhận những nguyên nhân khác nhau đã tác động rất mạnh đến giáo hội, cũng như chúng cũng tác động mạnh đến giáo hội tin lành cải cách. Nếu anh muốn nói như vậy, thì cũng tác động đến xã hội theo một cách tương tự. Nhưng tôi hy vọng có thể vươn ra, tôi hy vọng tiếp tục làm việc với các nhà lãnh đạo của giáo hội tại Đức và tìm kiếm những cách thức để đáp lại điều ấy. Sẽ rất thú vị nếu nghiên cứu và phân tích xem liệu có mối liên hệ nào, và nếu có thì ở mức độ nào. Chẳng hạn, giữa sự phát triển của những nhóm cực hữu và việc ngay cả chính hướng cực hữu hiện nay cũng đang bị phân mảnh, khi anh thấy một nhóm cụ thể đang trở nên cực đoan hơn rất nhiều so với những nhóm cũng được gọi là cực hữu khác. Đồng thời, có một số biểu hiện kết hợp giữa những quan điểm cực hữu ấy với một số dạng tôn giáo nào đó. Và không chỉ theo quan điểm của tôi, mà cả những nhà lãnh đạo của giáo hội Công giáo và giáo hội tin lành tại Đức cũng đã lên tiếng rằng đó không phải là một cách diễn đạt đích thực của Kitô giáo. Và một lần nữa, chúng ta trở về với những giá trị của tin mừng. Những giá trị không nói về hận thù và chia rẽ, nhưng nói về sự thấu hiểu, lòng thông cảm và đồng hành. Tôi tha thiết hy vọng và hy vọng rằng giáo hội cũng có thể góp phần vào điều này, rằng chúng ta có thể tìm ra những cách để đến với đa số những người thiện chí, những người sẽ hiểu rằng sự dấn thân của họ quan trọng đến mức nào, kể cả trong việc tham gia vào các tiến trình chính trị, để giúp họ có thể đưa ra những lựa chọn rõ ràng vì công ích, chứ không phải vì những ý tưởng cực đoan, những ý tưởng có lẽ sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn rất nhiều so với mức độ mà hiện nay chúng ta thậm chí có thể nhận thức được. Vì vậy, tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ tiếp tục khích lệ theo hướng ấy. Một lần nữa, về phía chúng tôi với tư cách giáo hội, học thuyết xã hội của giáo hội là để nói về, giảng dạy về và rao giảng về những điều mà chúng tôi tin là những giá trị mang lại sự sống, chứ không phải là hủy diệt, chia rẽ và hận thù.
3: Vào cuối buổi họp báo, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nói: "Cảm ơn Đức Thánh Cha, cảm ơn Đức Thánh Cha về những lời của Ngài, về sự sẵn sàng của Ngài, và xin cảm ơn rất nhiều về những ngày chúng con đã cùng đồng hành trong chuyến đi này."
4: Và tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn rất nhiều những người làm việc ở hậu trường, những người không nhận được những tràng pháo tay mà giáo hoàng nhận được khi đi ngang qua, nhưng họ thực sự là một phần rất quan trọng trong việc tổ chức chuyến đi này. Cả những người tại tòa thánh, những người ở Pháp, các giám mục tại Pháp và rất nhiều giáo dân đã làm việc trong các hoạt động khác nhau và trong việc tổ chức chúng. Vì vậy, tôi muốn dành một lời cảm ơn đặc biệt cho tất cả họ và cho anh chị em. Xin cảm ơn rất nhiều.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý vị, chúng ta đang chuẩn bị tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 với Đức Thánh Cha. Như chúng ta đã biết và đã đồng hành với Đức Thánh Cha trong những ngày cuối tuần vừa qua, Đức Thánh Cha vừa viếng thăm Pháp từ thứ Sáu ngày 25 đến thứ Hai ngày 28 tháng 9. Hôm qua thứ Ba, Ngài có một ngày để nghỉ ngơi và hôm nay lại tiếp tục với lịch trình thường lệ. Chúng ta đã theo dõi trên các kênh tin tức thời sự, đặc biệt qua các buổi tường thuật trực tiếp của Vatican News tiếng Việt, cũng như các bài thông tin. Chúng ta đã biết được lịch trình và những hoạt động của Đức Thánh Cha trong những ngày qua. Chắc chắn là những ngày rất là nặng với chương trình dày đặc, nhưng Đức Thánh Cha đã hoàn thành tốt đẹp sứ vụ của mình. Nhờ sự trong đó, sự nâng đỡ, đồng hành bằng lời cầu nguyện của tất cả chúng ta. Chúng ta có thể nói và thậm chí còn nhớ lại, đó là một cuộc tông du rất là về khía cạnh quy mô thì chúng ta thấy rất là vĩ đại, đông đảo. Nhưng về khía cạnh thiêng liêng, đó là một chuyến tông du rất là để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn chúng ta và chắc chắn là trong tâm hồn của các tín hữu Pháp. Giờ đây chúng ta cùng chuẩn bị tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ mở đầu bằng dấu thánh giá và phép lành.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và bình an của Chúa cùng anh chị em và ở cùng Cha. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Colosse, chương 1, câu 3 đến câu 6. Đoạn thư Thánh Phaolô sẽ lần lượt đọc bằng một số ngôn ngữ, trước hết là tiếng Ý, rồi đến tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha, tiếng Trung Hoa, tiếng Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan và xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta khi cầu nguyện cho anh em. Thật vậy, chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức Kitô Giêsu và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh. Lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời. Niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là tin mừng đến với anh em. Tin mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới như thế nào, thì nơi anh em cũng vậy. Từ ngày anh em được nghe nói và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa thật sự là gì. Xin kính mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.
2: Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Parole du Seigneur.
3: A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. In our prayers for you, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, for we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints because of the hope laid up for you in heaven. You have heard of this hope before in the word of the truth, the gospel that has come to you. Just as it is bearing fruit and growing in the whole world, so it has been bearing fruit among yourselves from the day you heard it and truly comprehended the grace of God. The word of the Lord.
4: Lesung aus dem Kolosserbrief. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Denn wir haben von eurem Glauben in Christus Jesus gehört und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel bereit liegt. Schon früher habt ihr davon gehört, durch das wahre Wort des Evangeliums, das bei euch anwesend ist. Wie in der ganzen Welt, so trägt es auch bei euch Frucht und wächst seit dem Tag, an dem ihr den Ruf der göttlichen Gnade vernommen und in Wahrheit erkannt habt. Wort des lebendigen Gottes.
5: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, de la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Eso mismo sucede entre ustedes, desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad. Palabra de Dios.
6: 恭读圣保罗宗徒致格罗森人书。我们在祈祷时，常为你们感谢我们的主耶稣基督的天主和父，因为我们听说你们在基督耶稣内的信德和你们对众圣徒所有的爱德，这是为了那在天上给你们所存留的希望。对这希望，你们由福音真理的宣讲中早已听过了。 这福音一传到你们那里，就如在全世界上不断结果、不断发展。在你们那里，自从你们听到了福音，并在真理内认识了天主的恩宠那天以来，也是一样。以上是天主的圣训。
7: Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança na posse do céu. Disso já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, assim também entre vós, ela está produzindo frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina e a conhecestes verdadeiramente. Palavra do Senhor.
8: من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل قولوسي. نشكر الله أبا ربنا يسوع المسيح دائما ونحن نصلي من أجلكم بعد أن سمعنا بإيمانكم في المسيح يسوع وبمحبتكم لجميع القديسين.

0: usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym żeście usłyszeli i poznali łaskę Boga w jej prawdzie. Oto Słowo Boże.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta đã nghe đoạn thư Thánh Phaolô. Giờ đây xin kính mời quý vị lắng nghe bài giáo chia sẻ của Đức Thánh Cha.
2: Buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
1: Đức Thánh Cha chào các tín hữu, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Và Ngài bắt đầu bài chia sẻ. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em về chuyến tông du tại Pháp mà tôi đã thực hiện trong những ngày vừa qua. Đó là một hồng ân lớn lao đối với tôi và đối với dân Chúa tại đất nước này, và tôi tạ ơn Chúa. Một lần nữa tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã đón tiếp tôi, các vị đại diện chính quyền dân sự và các vị mục tử của giáo hội, cũng như đông đảo những người đã muốn gặp Đức Giáo Hoàng hoặc chỉ đơn giản chào đón Ngài trên các đường phố như một tông đồ của Đức Kitô và sứ giả hòa bình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi muốn thu gom những suy tư và cảm nhận vẫn còn rất sống động về chuyến viếng thăm một vụ này quanh một biểu tượng lớn duy nhất, đó là nhà thờ Đức Bà Paris. Tại đó, vào chiều ngày đầu tiên, chúng tôi đã cử hành kinh chiều kính Đức Trinh Nữ Maria, một phục vụ long trọng đồng thời đầy niềm vui. Trong đó, âm nhạc, lời ca và vẻ đẹp của ngôi thánh đường làm rung động những tâm hồn hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Chính nhà thờ Đức Bà, với biến cố bi thảm mà ngôi thánh đường đã trải qua, có thể mang ý nghĩa biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến tông du này, đồng thời cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu chuyến đi mà tôi có thể tóm lại trong một từ: tái sinh. Nhà thờ Đức Bà Paris chỉ mới 7 năm trước dường như bị trận hỏa hoạn khủng khiếp làm cho gần như thiêu rụi hẳn. Nay đã được tái thiết và rực rỡ hơn bao giờ hết. Thảm họa ấy đã tạo nên một phản ứng tích cực ở mọi cấp độ. Một số thể hiện rõ ràng và thực tiễn hơn, một số khác kín đáo hơn thuộc lĩnh vực tinh thần. Việc trùng tu nhà thờ là một minh chứng cho khả năng cộng tác giữa giáo hội, nhà nước, các cơ quan công quyền và xã hội dân sự. Thái độ này đã giúp phát huy cách tốt nhất lòng quảng đại của các ân nhân, cũng như năng lực chuyên môn của các chuyên gia và những người thợ. Sự cộng lực vì công ích phải là cung cách bình thường của các thể chế, các lực lượng chính trị và xã hội, của những người đảm nhận trách nhiệm dân sự và kinh tế. Đây là thông điệp tôi muốn gửi đến các nhà chức trách Pháp cũng như các thành viên UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại Paris. Khi chỉ ra tiêu chuẩn nền tảng để xây dựng sự cộng tác này, đó là phẩm giá của con người. Nhưng trên hết, nhà thờ Đức Bà là hình ảnh của giáo hội, gồm những viên đá sống động của dân thánh Thiên Chúa. Thật thú vị khi đặt song song việc cử hành kinh chiều trong nhà thờ chính tòa với buổi canh thức của giới trẻ diễn ra cùng tối hôm đó tại sân vận động Pháp ở Paris. Hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng lại là hai sự kiện bổ túc cho nhau, gần như được liên kết về mặt thiêng liêng.

Điều gì liên kết chúng? Chính là giáo hội, không được xây dựng bằng đá hay bê tông, nhưng bằng những con người yêu mến Đức Giêsu Kitô, vì họ đã được người yêu thương. Tại nhà thờ Đức Bà có các linh mục và phó tế, những người sống đời thánh hiến, các nhân viên mục vụ. Còn tại sân vận động là thế hệ mới của nước Pháp. Thế hệ mới, tôi muốn nói, không chỉ về tuổi tác, mà còn hơn thế, mới về tinh thần, về sự tự do của tâm hồn và đức tin. Những người trẻ đã hát, đã hò reo, nhưng cũng đã thinh lặng, lắng nghe. Những khuôn mặt chăm chú và xúc động cho thấy những tâm hồn khao khát sự thật và tình yêu. Với họ, tôi đã vui mừng nói rằng, các bà là những vị thánh của nước Pháp. Buổi canh thức ấy là một dấu chỉ lớn lao của niềm hy vọng. Cũng như cuộc gặp gỡ tại Maison Bakita, một ngôi nhà đón tiếp nhiều người đang gặp khó khăn, dù nhỏ bé theo cách mà Thiên Chúa ưa thích, cũng là một dấu chỉ của niềm hy vọng, một trong rất nhiều nơi, hoa trái của tin mừng, nơi người ta nhân dấn thân hàng ngày để phục vụ phẩm giá con người bằng tình yêu. Tuy nhiên, trong giáo hội tại Pháp còn có một dấu chỉ tái sinh đã kéo dài từ vài năm nay. Đó là số lượng đáng kể và ngày càng gia tăng những người trẻ và người trưởng thành xin lãnh nhận bí tích sửa tội. Về điều bất ngờ tốt đẹp này của Thiên Chúa, tại Paris đang diễn ra một đại hội hiệp hành cấp giáo tỉnh, nơi tôi đã có thể tham dự, khích lệ hành trình của các dự tông và những người mới lãnh nhận bí tích rửa tội cùng với các cộng đoàn của họ. Đỉnh cao chuyến viếng thăm của tôi tại thủ đô là thánh lễ tại quảng trường Concorde. Tại đó, dấu chỉ tái sinh đã xuất hiện một cách đầy kinh ngạc. Cộng đoàn phụng vụ, sự việc quy tụ các linh mục, các đoàn và một đám đông đông đảo tại quảng trường rộng lớn, trải dài suốt đại lộ Champs-Élysées cho đến Khải Hoàn Môn và còn xa hơn nữa. Khi rước lễ, mọi người đều có thể tiến lên lãnh nhận thánh thể được trao ban ở khắp nơi. Đây mới là cuộc tái thiết đích thực, là công cuộc trùng tu giáo hội mà chỉ một mình Thiên Chúa có thể thực hiện nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Vì thế, thật tự nhiên và cần thiết khi sau Paris, tôi hành hương đến Lộ Đức để tôn kính mẹ của giáo hội, Đức Maria, đứng trong giờ phút thương khó và tử nạn, vẫn giữ cho ngọn đèn đức tin và hy vọng luôn cháy sáng. Tại Lộ Đức, qua sự chăm sóc từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa ban cho tất cả mọi người, những người hành hương và đặc biệt là những người đau yếu về thể xác cũng như tinh thần, một sứ điệp hy vọng và tái sinh. Một sứ điệp mà tôi đã muốn công khai nhắc lại. Mọi sự sống con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả trong tình trạng mong manh nhất, vẫn giữ được phẩm giá bất khả xâm phạm của mình và xứng đáng được chăm sóc, đồng hành, được nâng đỡ trong đau khổ bằng sự cảm thương của con người và với sự trợ giúp của những phương tiện mà khoa học cung cấp. Vì thế, Lộ Đức là một đền thánh của nền văn minh tình yêu cho toàn thế giới. Trong bối cảnh này, tôi đã gặp một số nạn nhân của những vụ lạm dụng và xin họ giúp tôi bày tỏ với những nạn nhân khác. Ý muốn của tôi cũng như của toàn thể giáo hội là lắng nghe họ và đồng hành với họ trong khi họ tìm kiếm sự chữa lành, nhìn nhận nỗi đau đã gây ra trong cuộc đời họ và nỗ lực ngăn ngừa các vụ lạm dụng.
Chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến tông du là thành phố Metz, thuộc một vùng của nước Pháp và châu Âu từng chịu nhiều đau thương vì Thế chiến thứ hai. Tại đây, ông Robert Schuman, một trong những người có ảnh hưởng quan trọng trong việc khởi xướng tiến trình thống nhất châu Âu, đã từng hoạt động. Châu Âu đương đại đã được hình thành chính từ một dự án hòa bình sau sự tàn phá của chiến tranh. Chúng ta có thể nói rằng điều đã xảy ra tại nhà thờ Đức Bà Paris với trận hỏa hoạn cũng từng xảy ra với châu Âu qua Thế chiến thứ hai. Và châu Âu đã tái sinh trên nền tảng những nguyên tắc dân chủ, liên đới và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Những nguyên tắc mang ơn rất nhiều đối với các cội nguồn Kitô giáo của châu lục. Ngày nay, chính trên những nền tảng ấy và với dòng nhựa sống này, dự án châu Âu có thực được thể được đổi mới trong một thế giới toàn cầu hóa hơn rất nhiều, nơi đối thoại liên tôn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vì thế, tại Metz, tôi đã gặp các đại diện của những truyền thống tôn giáo khác nhau. Họ đã đọc và ký trước sự hiện diện của tôi lời kêu gọi Metz về đối thoại và hòa bình. Anh chị em thân mến, chủ đề chuyến viếng thăm mục vụ của tôi tại Pháp là Pour que le monde ait la vie, để thế gian được sống. Đó là những lời của Chúa Giêsu tóm kết toàn bộ sứ mạng cứu độ của Người và trong suốt chuyến tông du diễn tả trọn vẹn ý nghĩa tin mừng của mỗi cuộc gặp gỡ. Giờ đây, chớ gì những lời ấy trở thành nguồn cảm hứng cho lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta xin Thiên Chúa cho biến cố ân sủng này mang lại những hoa trái dồi dào và lâu bền

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em đang tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha qua kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Đức Thánh Cha vừa chia sẻ với chúng ta về chuyến tông du của Ngài kéo dài 4 ngày tại Pháp với 3 chặng dừng là Paris, Lộ Đức và Metz. Ngài đã nói tóm tắt nhưng đầy đủ về hoạt động của Ngài và ý nghĩa của chuyến thăm, cuộc viếng thăm của Ngài ở từng nơi. Giờ đây, bài chia sẻ của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại trước hết bằng tiếng Pháp và sau đó bằng một số ngôn ngữ khác. Sau bài tóm tắt thì Đức Thánh Cha sẽ có lời chào cho các tín hữu thuộc một số nhóm ngôn ngữ. Xin kính mời quý vị trước hết lắng nghe bài chia sẻ được tóm tắt bằng tiếng Pháp.
1: Au retour du voyage apostolique effectué en France, où je suis venu comme apôtre du Christ pour que le monde ait la vie, je rends grâce à Dieu pour l'enthousiasme rencontré. Que ce soit dans la splendeur retrouvée de Notre-Dame de Paris, pour la célébration solennelle des Vêpres, lors de la veillée inoubliable au Stade de France avec les jeunes, les nouveaux saints de France, le long des rues ou devant l'immense foule à la Concorde et aux Champs-Élysées, la joie et la ferveur du peuple de Dieu avec ses nombreux catéchumènes se sont largement manifestées. Cette foule, capable de silence et de recueillement, propre au cœur désireux de vérité et d'amour, représente un grand signe de renaissance et d'espérance. La dignité humaine comme critère fondamental de toute collaboration au service du bien commun, déjà rappelée devant les autorités françaises comme devant les membres de l'UNESCO, a été également au cœur des rencontres avec les plus vulnérables à Paris et à Lourdes. Lieu béni où la Vierge Marie offre de la part de son Fils à tous les pèlerins qui souffrent dans leur corps et dans leur âme un message d'espérance. J'y ai rappelé avec force que toute vie humaine, y compris dans les situations de plus grande fragilité, conserve son inviolable dignité et mérite d'être soignée, accompagnée, soulagée. Enfin, Metz, lieu symbolique dans la construction de la paix en Europe avec le vénérable Robert Schuman au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a été l'occasion de rappeler les racines chrétiennes de l'Europe et son attention aux principes de dialogue et de paix entre les nations et entre les diverses traditions religieuses. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
2: Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese provenienti dal Canada, dalla Francia, dal Lussemburgo. Sono rimasto colpito dal fervore e dall'entusiasmo con cui sono stato accolto in Francia. Rendo grazie a Dio e prego affinché i pastori continuino a corrispondere alle aspettative dei fedeli, in particolare a quelle dei giovani. Vi benedico di cuore.
1: En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire:
0: Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Pháp. Ngài nói: Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp đến từ Canada, Pháp và Luxembourg. Tôi đã rất xúc động trước lòng nhiệt thành và sự phấn khởi mà anh chị em đã dành cho tôi khi tôi đến Pháp. Tôi tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện để các vị mục tử tiếp tục đáp lại những mong đợi của các tín hữu, đặc biệt là của người trẻ. Tôi thân ái chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau đây, sau lời chào của người đại diện nhóm tiếng Anh, Đức Thánh Cha sẽ chính Ngài tóm tắt bài chia sẻ lại bằng tiếng Anh. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Saint Peter.
3: I At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters, in today's catechesis, I would like to share some thoughts on my recent apostolic journey to France. The trip was a gift not only for the people of France, but also for me. For this, I thank the Lord and all those who helped organize it. The motto of the journey was that the world may have life. And these words characterize the gospel-centered nature of my meetings throughout the visit. For God alone, through his grace, can restore the church and renew humanity. And it was evident to me that this is precisely what is occurring in Paris, Lourdes, and Metz. Just as Notre Dame Cathedral was restored, so too is the church in France being renewed. This is particularly noticeable in the enthusiasm of the young people and the increased number of baptisms. I was especially pleased to make my pilgrimage to Lourdes in order to honor the Blessed Virgin Mary and to ask for her continued intercession for her children, not only in France, but throughout the world. May we learn from her how to establish a civilization of love that upholds human dignity and is marked by lasting peace. Please join me as I continue to entrust the people of France to the Lord in prayer. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those coming.
0: Quý khán giả, chào các tín hữu hành hương và du khách nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến, đặc biệt là những người đến từ Anh, Ireland, Đan Mạch, Ghana, Úc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Malaysia, Sri Lanka và Mỹ.
2: A special greeting to the seminarians from the Pontifical Irish
0: College. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào các chúng sinh của Học viện Giáo hoàng Ireland và các tín hữu hành hương tham dự lễ truyền chức phó tế của Chủng viện Bắc Mỹ sẽ được cử hành vào ngày mai. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi khẩn cầu bình an và hiệp nhất của Chúa Giêsu trên tất cả anh chị em và gia đình. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Và tiếp tục, bài chia sẻ của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Đức.
4: Und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, ich danke Gott für die wirklich gesegneten Tage meiner jüngsten apostolischen Reise nach Frankreich. Die feierliche Vesper in der wiedererstandenen Kathedrale Notre-Dame de Paris, die Gebetsvigil mit den Jugendlichen und die große heilige Messe auf der Place de la Concorde waren Zeichen einer Hoffnung und Erneuerung, die nur der Herr selbst schenken kann. Im Heiligtum unserer lieben Frau von Lourdes habe ich bei der Begegnung mit den Pilgern und Kranken an die unantastbare Würde eines jeden Menschen erinnert. In Metz habe ich dazu ermutigt, den Weg der europäischen Einigung im Geiste seiner Gründerväter und eingedenk der christlichen Wurzeln dieses Kontinents weiterzugehen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. A Lourdes ho invitato tutti a pregare nel mese di ottobre dedicato al Rosario per la pace tra i popoli e anche nei cuori di tutti gli uomini. Maria, Regina della Pace, interceda per noi.
4: Der Heilige Vater hat gesagt,
0: Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Đức. Tại Lộ Đức, tôi đã mời gọi mọi người trong tháng 10, tháng dành đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện cho hòa bình giữa các dân tộc và cả trong tâm hồn của mỗi người. Xin Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, chuyển cầu cho chúng ta.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos.
1: Chúng ta cũng sắp sửa sẽ được nghe chính Đức Thánh Cha tóm tắt bài giáo lý bằng tiếng Tây Ban Nha. Vào cuối buổi tiếp kiến chung, chúng ta sẽ cùng Đức Thánh Cha hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và sau đó lãnh nhận phép lành Đức Thánh Cha ban. Đức Thánh Cha cũng sẽ làm phép các ảnh tượng và trường hợp mân côi mà chúng ta mọi người mang đến trong buổi tiếp kiến chung. Ngài cũng chúc lành đặc biệt cho các trẻ em, những người bệnh, người già. Xin kính mời quý vị nghe bài giáo lý Đức Thánh Cha.
2: Hoy deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el viaje apostólico a Francia que he realizado en los días pasados.
1: Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy tư về chuyến thông du tại Pháp mà tôi đã thực hiện trong những ngày vừa qua. Những gì đã diễn ra là một hồng ân lớn lao đối với tôi và đối với dân Chúa đang lữ hành tại đất nước này. Tôi cảm ơn tất cả những người đã góp phần làm cho chuyến đi trở thành hiện thực. Tôi cảm ơn tất cả các nhà chức trách, dân sự và giáo hội cùng biết bao người đã tham dự các sự kiện và ra đường phố để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng, bày tỏ niềm vui của Đức Tin. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi muốn tóm kết những trải nghiệm của mình trong một biểu tượng lớn duy nhất, nhà thờ Đức Bà Paris. Ngôi thánh đường đã bị trận hỏa hoạn thiêu hủy cách đây 7 năm, nay trở thành dấu chỉ của sự tái sinh. Đây là hình ảnh của giáo hội được xây dựng bằng những viên đá sống động, nghĩa là những người yêu mến Đức Giêsu vì được người yêu thương và mong muốn loan báo tình yêu ấy cho mọi người để thế gian được sống. Đây chính là công cuộc tái thiết giáo hội mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện.
2: Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
1: Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương nói tiếng Tây Ban Nha. Ngài nói, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta hãy xin Chúa gìn giữ ngọn đèn đức tin, đức cậy và đức mến luôn cháy sáng trong chúng ta và làm cho chúng ta nên một trong Đức Kitô để thế giới có thể tin vào người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều.
3: Kính
1: thưa quý bà và anh chị em, trong phần sau của buổi tiếp kiến chung, chúng ta sẽ còn nghe bài chia sẻ của Đức Thánh Cha được tóm tắt bằng tiếng Trung Hoa, rồi tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ả Rập và tiếng Ba Lan. Trong thời gian này, xin kính mời quý vị cùng trở lại với bài chia sẻ của Đức Thánh Cha để nghe lại một số ý tưởng rất là ý nghĩa mà Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh trong bài chia sẻ vừa rồi. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc đến nhà thờ Đức Bà Paris. Nếu chúng ta còn nhớ cách đây 7 năm, vào tháng 4 năm 2019, một biến cố đã làm toàn thể, không chỉ giáo hội Công giáo, mà thế giới rúng động bởi trận hỏa hoạn thiêu hủy nặng nề nhà thờ Đức Bà Paris. Và nhà thờ đã được tái thiết với sự cộng tác của chính quyền, dân sự cũng như của giáo hội, của các ân nhân, của người dân bằng nhiều cách thế khác nhau. Có những người bằng những hành động cụ thể, có những người bằng những cử chỉ âm thầm, bằng lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc trùng tu này cho thấy cái khả năng cộng tác giữa giáo hội nhà nước, các cơ quan công quyền và xã hội dân sự. Về sự cộng lực, cộng tác này là vì công ích và Đức Thánh Cha nhắc nhất trách nhiệm dân sự và kinh tế. Chúng ta hay nghe nói về nước Pháp thế tục, sự phân tách giữa giáo hội và nhà nước. Nhưng điều đó không có nghĩa là giáo hội loại trừ nhà nước hay nhà nước loại trừ giáo hội, nhưng là có sự cộng tác giữa hai bên vì công ích, và đó là phải một công cách, cung cách làm việc thường lệ, vì ích lợi của mọi người. Và từ hình ảnh nhà thờ Đức Bà Paris được tái thiết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới hình ảnh của giáo hội gồm những viên đá sống động của dân thánh Thiên Chúa. Giờ đây, Đức Thánh Cha sẽ chào các tín hữu nói tiếng Trung Hoa. Ngài nói, tôi thân ái chào thăm những người nói tiếng Hoa. Anh chị em thân mến, hãy làm cho ngọn lửa đức tin trong các gia đình và giáo xứ của anh chị em được bừng cháy trở lại, để trở nên món quà của Thiên Chúa dành cho mọi người.

0: Một sự kiện nổi bật trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Paris đó là buổi canh thức với giới trẻ tại sân vận động Pháp. Đức Thánh Cha, mặc dù là một bên là buổi kinh chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ tại nhà thờ Đức Bà Paris, một bên là một cuộc gặp gỡ với giới trẻ, Đức Thánh Cha thấy có cái sự liên kết. Đó là gì? Là giáo hội không phải được xây dựng bằng đá hay bê tông, nhưng bằng những con người yêu mến Đức Giêsu Kitô, vì biết rằng mình đã được người yêu thương, đã được Chúa Giêsu Kitô yêu thương. Đức Thánh Cha nói về một thế hệ mới của nước Pháp, không phải là chỉ mới về tuổi tác, mà còn mới về tinh thần, về sự tự do của tâm hồn và đức tin. Và trước các người trẻ, trước sự nhiệt thành, họ không chỉ là, nhiều người nghĩ là đó là hình thức người trẻ hiếu kỳ muốn gặp Đức Thánh Cha nên quy tụ đông. Họ không chỉ đến đó để reo hò mừng hát, nhưng họ còn cầu nguyện thinh lặng lắng nghe. Và cái điều đó thể hiện cái khao khát trong tâm hồn của họ, khao khát sự thật, khao khát tình yêu, khao khát về Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha đã vui mừng nói với họ, các con là những vị thánh của nước Pháp. Tại Paris, Đức Thánh Cha đặc biệt nói tới thánh lễ mà chúng ta cũng đã được xem qua các buổi tường thuật, một thánh lễ gọi là lịch sử ở thủ đô Paris với khoảng 800.000 người đứng dài đại lộ Champs-Élysées hơn 2 cây số, và mọi người đã lãnh nhận bí tích thánh thể. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự tái sinh của nước Pháp. Trước khi Đức Thánh Cha đến, nhiều người Pháp nói rằng họ không biết Đức Thánh Cha Lô là ai. Và cái số người được thống kê đi lễ nhà thờ khoảng 2%. Nhưng sau thánh lễ này, chúng ta và thế giới đã có một cái nhìn khác. Chính Đức Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã viết thư cho Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, và cảm ơn để nói rằng người ta tưởng giáo hội Pháp đang chết hay thậm chí đã chết. Nhưng không, giáo hội vẫn sống động, và đó là một cái dấu chỉ hy vọng cho cả các giáo hội ở các nước lân cận, đặc biệt là giáo hội Pháp.
1: Saluto con gioia tutti i pellegrini di lingua portoghese.
0: Ở đây, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha.
1: Del Collegio Pio Brasiliano. Cari fratelli e sorelle, la testimonianza pubblica dell'amore per Gesù Cristo che abbiamo visto in Francia possa essere di ispirazione per tutta la Chiesa. Non nascondiamo la nostra fede. Il Signore vi benedica.
0: Kính thưa quý vị, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt là các tân sinh viên của Học viện Giáo hoàng Brazil mang tên Thánh Pio. Ngài nói, anh chị em thân mến, chứng tá công khai về tình yêu dành cho Chúa Kitô mà chúng ta đã chứng kiến tại Pháp, chứ gì có thể trở thành nguồn cảm hứng cho toàn thể giáo hội. Anh chị em đừng che giấu đức tin của chúng ta. Tại Pháp, như chúng ta vừa nói, người ta tưởng giáo hội Pháp đã mất sức hoạt động rồi. Hoặc là vì cái tính thế tục, người ta đề cao tính thế tục nên giáo hội như là rút lui vào trong một cái hầm trú, thậm chí là hầm mộ. Trong một bài báo của tờ báo của Ý đã nói rằng, trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha, giáo hội Pháp đã bước ra khỏi catacomb, cái hang tuệ đạo mà hồi xưa người ta gọi là những cái hầm mộ chôn những người chết. Giáo hội nghĩa là giáo hội đã cho thấy sự xuất hiện công khai của mình. Giáo hội Pháp vẫn còn đó, nhưng mà người ta ngại bày tỏ đức tin của mình. Và rồi Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu Bồ Đào Nha hãy nhìn giáo hội Pháp và đừng ngại che giấu đức tin của chúng ta. Đó cũng là lời mời gọi dành cho chúng ta. Trạng thứ hai trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha là tại Lộ Đức. Đây là một trung tâm hành hương Đức Mẹ, và với những sự kiện cũng rất là cảm động. Đặc biệt tại đây, Đức Thánh Cha đã công khai nhắc lại, bởi vì chúng ta biết tại Lộ Đức bao nhiêu người đau bệnh hành hương đến đó để cầu nguyện với Đức Mẹ và được chữa lành. có những tổ chức đưa những người khuyết tật đi hành hương, tại có những trung tâm đón tiếp người khuyết tật và họ không có, nên chúng ta nghĩ rằng tại đây Đức Thánh Cha đã đề cao công khai nhắc lại sứ điệp về sự sống, tôn trọng sự sống con người ở mọi hoàn cảnh. Trong mọi hoàn cảnh, dù rằng những sự sống mong manh vẫn có những phẩm giá bất khả xâm phạm và do đó cần được chăm sóc, đồng hành và nâng đỡ. Vì thế, Đức Thánh Cha kết luận, Lộ Đức là một đền thánh của nền văn minh tình yêu cho toàn thế giới. Trong thế giới của chúng ta, đề cao chất lượng và có nền văn hóa loại trừ, loại bỏ những người già yếu, bệnh tật. Do đó, có nạn phá thai, có việc trợ tử, an tử. Mặc dù được nhiều quốc gia hợp pháp, nhưng Đức Thánh Cha nói rằng những điều mà hợp pháp không chắc chắn, không nhất thiết, điều đó là hợp đạo đức, hợp luân lý. Đây cũng là một cái nhắc nhở cho chúng ta, giáo hội luôn khẳng định giá trị của sự sống của con người từ lúc tự thai cho đến cái chết tự nhiên. Chúng ta đã được nhìn thấy một hình ảnh rất cảm động, không phải một mà vài hình ảnh. Đức Thánh Cha chúc lành cho những người khuyết tật, những người bệnh được đưa đến với Ngài. Hình ảnh Ngài chúc lành cho một bé gái khuyết tật nặng đã khiến cho cả nước Pháp cảm động. Đây, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập.
1: Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية لنحمل سلام المسيح.
0: Ngài chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Ngài mời gọi chúng ta hãy mang bình an của Đức Kitô vào thế giới của chúng ta để thế giới được sống trong niềm hy vọng và tình yêu. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài giáo lý của Đức Thánh Cha cuối cùng sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Ba Lan. Chúng ta cũng đi đến chặng cuối của cuộc tông du viếng thăm nước Pháp của Đức Thánh Cha, đó là tại thành phố Metz, một vùng của nước Pháp và châu Âu chừng chịu nhau đau thương vì Thế chiến thứ hai. Trước đó, thành phố này chịu sự tranh giành, chiến tranh giữa Pháp và Đức, nhưng sau Thế chiến thứ hai đã thuộc Pháp. Tại đây đã có một nhân vật được gọi là cha đẻ của Liên minh châu Âu. Đóng góp trong tiến trình thống nhất thành lập Liên minh châu Âu, đó là ông Robert Schuman, một người có ảnh hưởng rất là quan trọng và cũng là một tín hữu đạo đức. Ông đã được Đức Francisco công nhận các nhân đức và đã trở hiện nay là được giáo hội gọi là đấng đáng kính. Từ hình ảnh châu Âu được hình thành sau chiến tranh, giống như Đức Thánh Cha so sánh với nhà thờ Đức Bà Paris sau trận hỏa hoạn, thì châu Âu cần dựa trên những nguyên tắc dân chủ liên đới và huynh đệ giữa các dân tộc. Những nguyên tắc này thật ra là đã có nguồn gốc từ sâu xa từ các cội nguồn Kitô giáo. Đức Thánh Cha đã nhắc đến Thánh Biển Đức, một trong những vị bổn mạng của châu Âu. Và Thánh Biển Đức đã từ trước Liên minh châu Âu. Do đó, những cái nguyên tắc mà ngày nay châu Âu được xây dựng trên đó chính là những nguyên tắc xuất phát từ cội nguồn Kitô giáo. Do đó, Đức Thánh Cha, châu Âu không thể quên cội nguồn Kitô giáo của mình. Và tại đây, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vấn đề đối thoại liên tôn, như chúng ta đã theo dõi một cuộc gặp gỡ liên tôn tại Metz. Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan.
1: 30 anni fa San Giovanni Paolo II ha beatificato Vincenzo Levoniuk e i suoi 12 compagni martiri. Fino all'effusione del sangue Essi difesero la loro appartenenza alla Chiesa Cattolica e la comunione con il successore di Pietro, rimanendo fedeli alla propria tradizione orientale. Alla loro intercessione affido le questioni dell'unità dei discepoli di Cristo e i cattolici oggi perseguitati a causa della fede. Sia lodato Gesù Cristo.
3: Oto słowa Ojca Świętego.
0: Đức Thánh Cha nói với các tín hữu nói tiếng Ba Lan. 30 năm trước, Thánh Gioan Paulo II đã phong chân phước cho Vincenzo Levonuc và 12 người bạn là những vị tử đạo. Cho đến khi đổ máu, các ngài đã bảo vệ sự thuộc về Giáo hội Công giáo và sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô, đồng thời trung thành với truyền thống đông phương của mình. Tôi phó thác cho lời chuyển cầu của các ngài vấn đề hiệp nhất của các môn đệ Đức Kitô và những người Công giáo ngày nay đang bị bắt hại vì Đức Kitô.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto.
0: Và cuối cùng, trước khi kết thúc, các tín hữu nói tiếng Ý gửi đến Đức Thánh Cha những lời chào, lời chúc sức khỏe và cầu nguyện cho Ngài. Và Đức Thánh Cha giờ đây cũng sẽ chào các tín hữu nói tiếng Ý.
4: Terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo ora un appello per la regione del Tigray in Etiopia. I am following with deep concern the situation in Tigray and in the neighboring regions of Afar and Amhara, where hostilities have once again broken out. I extend my heartfelt plea to all parties to choose the path of dialogue.
0: Đức Thánh Cha, trước khi chào các tín hữu nói tiếng Ý, Ngài bày tỏ sự lo lắng và quan tâm đến những xung đột xảy ra tại vùng Tigray ở Ethiopia. Ngài kêu gọi đối thoại. Ngài nói rằng chính cái sự chân thành mới có thể tạo nên cái nền hòa bình.
1: To ensuring that all humanitarian aid be provided to those in need.
0: Ngài kêu gọi những đóng góp nhân đạo để giúp đỡ cho những người dân đang gặp khốn khó ở vùng Ethiopia.
1: Domenica scorso a Bologna sono stati beatificati tre sacerdoti.
0: Đến Đức Thánh Cha nói với các tín hữu nói, Chủ nhật vừa qua tại Bologna, ba linh mục tử đạo đã được tuyên phong chân phước, đó là cha Ubaldo Marchioni thuộc giáo phận, linh mục Elia Comini thuộc dòng Salesian và cha Martino Capelli thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các ngài đã bị sát hại năm 1944 trong một giai đoạn bi thảm của Thế chiến thứ hai vì quân đội Đức xả khinh miệt sứ vụ phục vụ các giáo dân của các ngài. Đức Thánh Cha nói, hy lễ cao cả của những thừa tác viên Thiên Chúa cho các Kitô hữu ngày nay thấy lòng can đảm để trở nên người thân cận với gần gũi với anh chị em mình, đặc biệt trong những lúc thử thách. Và Ngài nói tiếp, tôi thân mái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt các nữ tu thừa sai con Đức Mẹ Thánh Gia Nazareth, cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ Thung Lũng ở Scano và các giáo xứ Ferrari ở Ponte Baldo và Tesero cùng với đức cha của họ. Đức Thánh Cha cũng chào các thành viên của trung tâm đào tạo nghề Artigianelli ở Fermo và một số học sinh ở Roma và các trường trung học ở Palermo. Và cuối cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha hướng đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Tháng 10, Ngài nói với họ, bắt đầu từ ngày mai, chớ gì sẽ trở thành dịp cơ hội để chúng ta đọc Kinh Mân Côi, đặc biệt cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt và hòa bình được thiết lập. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Giờ đây, xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong Kinh Lạy Cha.

0: Dominus vobiscum.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất.
0: Benedicat vos omnipotens Deus.
1: Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9. Chúng ta được nghe Đức Thánh Cha chia sẻ về chuyến tông du của Ngài tại Pháp. Chúng ta cũng cảm thấy vui trước những hình ảnh sống động của giáo hội tại Pháp, một cái sự mà có thể nói là dấu hiệu của sự tái sinh với sự đông đảo người tham dự thánh lễ, đặc biệt là trong những năm gần đây, số người xin người bạn, người trẻ, người lớn xin lãnh nhận bí tích rửa tội gia tăng. Bên cạnh đó, giáo hội cũng có những cái khó khăn ở trong đời sống. Nhiều khi chúng ta chưa dám thể hiện đức tin của mình trong đời sống công khai. Lời Đức Thánh Cha mời gọi hãy bày tỏ đức tin của mình. Đừng che giấu đức tin của mình. Và lời Đức Thánh Cha mời gọi bảo vệ sự sống cũng là lời mời gọi tất cả chúng ta yêu thương, bảo vệ sự sống và chia sẻ cho nhau. Vatican News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đồng hành với chúng tôi trong buổi tiếp kiến chung hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi tiếp kiến chung tuần tới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Báo chí Ý gọi thông điệp của Đức Thánh Cha Leo 14 là tiếng gầm của sư tử phản đối luật an tử.
1: Đức Hồng Y Giuppi bắt đầu sứ vụ 3 ngày tại Moscow.
2: Tòa Thánh kêu gọi đặt phẩm giá của con người ở trung tâm của cuộc chiến chống tội phạm.
1: Ba linh mục người Ý bị Đức Quốc xã sát hại được tuyên chân phước tại Bologna.
2: 6 phép lạ đang được điều tra mở đường cho án tuyên thánh của Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen.
1: Giáo hội kêu gọi bảo vệ người lao động trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
2: Và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội với nội dung họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay sau chuyến tông du tại Pháp.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi bản tin chi tiết. Báo chí Ý cho biết, thông điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là tiếng gầm của sư tử phản đối luật an tử.
2: Roma, chuyến viếng thăm lộ đức của Đức Thánh Cha tiếp tục gây tiếng vang trên truyền thông Ý. Nhiều tờ báo nhấn mạnh lời của Ngài bảo vệ sự sống trước vấn đề an tử và cam kết chống lạm dụng trong giáo hội, và gọi đó là tiếng gầm của sư tử phản đối việc an tử và nạn lạm dụng.
1: Điều hợp pháp không nhất thiết là điều hợp đạo đức. Những lời này của Đức Thánh Cha được nói tại Lộ Đức, đang được truyền thông Ý bàn luận sôi nổi. Tờ Corriere della Sera, nhật báo lớn nhất nước Ý, mô tả Đức Thánh Cha như một người hành hương giữa những người hành hương, đến gần những bệnh nhân trên xe lăn và chúc lành cho các trẻ em khuyết tật. Báo nhấn mạnh lập trường mạnh mẽ của Ngài về vấn đề cuối đời, cảnh báo chống những hành động vô luân nhân danh lòng thương cảm. Những lời này vang lên tại Lộ Đức, nơi các giám mục Pháp từng phản đối việc hỗ trợ tự tử và kêu gọi ưu tiên chăm sóc giảm nhẹ. Tuy nhiên, tiếng nói của các ngài đã không được lắng nghe. Một số tờ báo trích dẫn những lời được xem là trọng tâm trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Người đau khổ phải được chăm sóc, không phải bị loại bỏ, và y khoa không bao giờ được trở thành công cụ phục vụ cho một cái chết được lên kế hoạch. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng không một sự yếu đuối nào bị loại trừ và những người bệnh được đón nhận trong phẩm giá của mình. Tờ Il Giornale nhận định Đức Thánh Cha chưa từng lên tiếng mạnh mẽ và dứt khoát như vậy trước một quyết định của nhà nước. Báo chí Ý cũng ghi nhận mỗi lời ngài bảo vệ giá trị sự sống trước bệnh tật, đau khổ và tuổi già đều nhận được những tràng pháo tay lớn tại Lộ Đức. Il Messaggero viết, không luật nào có thể đưa ra kết án tử hình, còn La Stampa nhấn mạnh, không bao giờ còn bạo lực với trẻ vị thành niên. Bên cạnh vấn đề bảo vệ sự sống, truyền thông Ý cũng chú ý đến cuộc gặp kéo dài gần 2 giờ giữa Đức Thánh Cha và 7 nạn nhân lạm dụng tình dục trong giáo hội. Ngài đã lắng nghe từng người và tái khẳng định cam kết để điều ác này không tái diễn. Tờ Avvenire nhấn mạnh sự thay đổi trong cách giáo hội tại Pháp tiếp cận vấn đề lạm dụng. Trích dẫn lời của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin. Chúng tôi đã học cách nhìn nhận những hành vi này trước hết từ góc độ của các nạn nhân, những người phải gánh chịu hậu quả suốt cả cuộc đời. Trong khi đó, La Stampa dẫn lời cha Pierre Anthony Pozzo, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục, nhấn mạnh rằng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, những thay đổi tích cực sẽ diễn ra, kể cả trong giáo hội Pháp. Bởi vì, ngay từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, cuộc chiến chống lại nạn lạm dụng đã là ưu tiên hàng đầu của Ngài. Nhiều bình luận trên báo chí Ý nhìn nhận chuyến viếng thăm Lộ Đức như một dấu chỉ cho thấy Đức Thánh Cha muốn gắn việc bảo vệ sự sống với trách nhiệm minh bạch và bảo vệ những người dễ bị tổn thương.
2: Đức Hồng Y Giuppi bắt đầu sứ vụ 3 ngày tại Moscow.
1: Roma, Đức Hồng Y Matteo Giuppi, đặc sứ của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đang thực hiện chuyến công tác 3 ngày tại Nga từ 28 đến 30 tháng 9 với các cuộc gặp cấp cơ quan nhằm tiếp tục xử lý những hồ sơ nhân đạo liên quan đến chiến tranh tại Ukraine.
2: Đây là lần thứ 3 Đức Hồng Y Giuppi đến Moscow trong khuôn khổ sứ vụ này sau chuyến đi vào tháng 6 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Chuyến đi tiếp nối chuyến viếng thăm của Ngài đến Ukraine hồi tháng 7 vừa qua, trong đó có việc thăm các trại giam giữ binh sĩ Nga tại vùng Lviv. trọng tâm của sứ vụ lần này là vấn đề tù binh chiến tranh của cả hai phía, cùng với việc tìm giải pháp cho những trẻ em bị đưa ra khỏi nơi cư trú và những khó khăn của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y Juppi cho biết, các cuộc gặp với các quan chức Nga diễn ra trong 3 ngày, thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư. Ngài nhắc lại rằng, sứ vụ này ban đầu được Đức Giáo hoàng Francisco giao phó và sau đó được Đức Giáo hoàng Leo XIV xác nhận, với mục tiêu hỗ trợ các bên giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em, trao trả tù binh và tình trạng của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y cũng cho biết, phía Tòa Thánh đang xem xét các yêu cầu từ cả Ukraine và Nga trong khuôn khổ đối thoại đã được mở ra, với mong muốn tiếp tục phát triển kênh trao đổi này và góp phần làm giảm những đau khổ do chiến tranh gây ra. Chuyến công tác của Đức Hồng Y Juppi tiếp nối những nỗ lực ngoại giao và nhân đạo gần đây của Tòa Thánh, trong đó có chuyến thăm Moscow vào cuối tháng 8 của Đức Tổng giáo Mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
1: Tòa Thánh kêu gọi đặt phẩm giá con người ở trung tâm cuộc chiến chống tội phạm.
2: Abu Dhabi, tại Đại hội Liên Hiệp Quốc lần thứ 15 về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự, Đức ông Luca Marabese, cố vấn phái đoàn thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức quốc tế tại Vienna, kêu gọi đặt phẩm giá của con người và sự thánh thiêng của sự sống ở trung tâm mọi chính sách, đồng thời thúc giục bãi bỏ án tử hình và tăng cường hành động chống nạn buôn người, lạm dụng trẻ em trên môi trường số và tội phạm thù hận.
1: Phát biểu tại đại hội được tổ chức tại Abu Dhabi, Đức ông Marabese hoan nghênh việc thông qua tuyên bố Abu Dhabi và nhấn mạnh rằng phẩm giá của mỗi người là hồng ân của Thiên Chúa, cần được tôn trọng trong mọi hoàn cảnh. Liên quan đến việc thực thi công lý, trước hết, Tòa Thánh khẳng định hình phạt phải tương xứng với tội phạm, đồng thời các tù nhân phải luôn được bảo đảm những điều kiện phù hợp với phẩm giá con người. Tòa Thánh cũng tái khẳng định lời kêu gọi bãi bỏ án tử hình, vì hình phạt này triệt tiêu mọi hy vọng về sự tha thứ và đổi mới. Đức ông Marabese đặc biệt lưu ý ba xu hướng tội phạm đang nổi lên. Trước hết là nạn buôn người, nhất là trong bối cảnh chiến tranh và bất ổn địa chính trị khiến người di cư, người tị nạn, phụ nữ và trẻ em dễ trở thành nạn nhân. Tòa Thánh cũng cảnh báo về hiện tượng nô lệ kỹ thuật số, khi các nạn nhân bị lừa vào những mạng lưới gian lận trực tuyến hoặc hoạt động tội phạm. Tòa Thánh kêu gọi sự hợp tác quốc tế đồng bộ, không chỉ nhằm đấu tranh chống lại các mạng lưới tội phạm, mà còn giải quyết tận gốc những nguyên nhân khiến nhiều người phải di cư và khiến họ ngày càng dễ bị tổn thương trước nguy cơ bị bóc lột. Thách đố thứ hai là việc lạm dụng trẻ em thông qua công nghệ số và sự lan tràn của các nội dung cực kỳ độc hại trên mạng. Trước mối đe dọa này, Tòa Thánh kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các chính quyền, các cơ sở giáo dục, gia đình và các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số để bảo vệ trẻ vị thành niên. Cuối cùng là sự gia tăng của các tội ác do thù hận, đặc biệt là những hành vi bạo lực vì lý do tôn giáo. Tòa Thánh bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình trạng ngược đãi các Kitô hữu và mô tả đây là một trong những cuộc khủng hoảng nhân quyền lan rộng nhất hiện nay.
2: Ba linh mục người Ý bị Đức Quốc xã sát hại được tuyên phong chân phước tại Bologna.
1: Bologna, ngày 27 tháng 9, tại Vương cung Thánh đường Thánh Petronio ở Bologna, ba linh mục Ubaldo Marchioni, Elia Comini và Martino Cabelli bị quân Đức Quốc xã sát hại trong cuộc thảm sát Monte Sole năm 1944 đã được tuyên phong chân phước.

0: Ngài nhấn mạnh rằng, cũng như Đức Kitô không giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình. Mặc dù có cơ hội để tự cứu mình, họ vẫn ở lại và tự nguyện từ bỏ sự an toàn của bản thân để chia sẻ trọn vẹn số phận của những người anh em được giao phó cho họ. Chính tại đây, vẻ đẹp sự thánh thiện của họ được tỏ lộ. Cha Ubaldo Macchioni, linh mục giáo phận, bị sát hại vào ngày 29 tháng 9 năm 1944 sau khi tìm cách bảo vệ những người trú ẩn tại nhà thờ Casaia. Cha Elia Comini, tu sĩ dòng Salesian, bị quân Đức bắt sau khi đến vùng Creda để ban bí tích cho những người sống sót. Cha Martino Capelli, thuộc dòng linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng bị giết sau khi đến nơi đã xảy ra bạo lực để thi hành sứ vụ linh mục. Nhiều thập kỷ sau, bố của cha Macchioni là ông Augusto Macchioni đã tha thứ cho một thiếu tá Đức Quốc xã tên là Walter Render, người chịu trách nhiệm về cái chết của con mình. Đức Hồng Y Semeraro cho biết, sự hiến dâng mạng sống và tử đạo của ba vị soi sáng lẫn nhau trong hình ảnh của tin mừng về người mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Chứng tá của các ngài cho thấy khuôn mặt của một giáo hội không chạy trốn, không bỏ rơi, nhưng liên đới với những người đau khổ. Đức Hồng Y Giuppi chia sẻ về các tân chân phước rằng, các tân chân phước của chúng ta không giữ thái độ bàng quan, các ngài luôn sát cánh cùng với anh chị em mình. Đức Giáo Hoàng đã dạy chúng ta rằng, chúng ta phải chạm vào thân xác của những người đau khổ, nhìn vào gương mặt của họ, lắng nghe câu chuyện của họ và thấu hiểu những vết thương của họ. Ngài nói thêm, ba tân chân phước đã dạy chúng ta về cách thực hiện điều này. Các ngài đã ở lại và hoàn tất thánh ý của Chúa Cha.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay sau chuyến tông du tại Pháp.
3: Trên chuyến bay trở về Roma sau khi kết thúc chuyến tông du 4 ngày tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo XIV đã dành thời gian gặp gỡ và trả lời các câu hỏi của các nhà báo tháp tùng. Cuộc họp báo trên máy bay đề cập đến nhiều vấn đề nổi bật trong giáo hội và xã hội hiện nay, từ việc đồng hành với các nạn nhân bị lạm dụng, bảo vệ sự sống và chăm sóc cuối đời, khủng hoảng nhà ở, chiến tranh tại Ukraine và việc gia tăng chi tiêu quân sự, đến những thách đố đạo đức của trí tuệ nhân tạo và tình hình giáo hội tại Đức. Mở đầu cuộc họp báo, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thưa với Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, chào buổi tối. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha về những ngày vừa qua của chuyến đi. Cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến đi rất dày đặc này. Đây chắc chắn là một chuyến đi được mong đợi từ lâu. Một chuyến đi đã làm cho rất nhiều người Pháp vui mừng vì sự hiện diện và những lời của Đức Thánh Cha. Con nghĩ rằng những lời của Đức Thánh Cha cũng đã chạm đến những cung bậc sâu xa nơi tâm hồn người dân Pháp. Và con nghĩ chuyến đi cũng đã làm cho nhiều người Công giáo, nhiều Kitô hữu vui mừng vì họ cảm thấy được củng cố đức tin. Nhưng có lẽ Đức Thánh Cha có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ với chúng con, chính Đức Thánh Cha đã cảm nhận chuyến đi này như thế nào.
4: Đức Thánh Cha trả lời, tôi sẽ bắt đầu bằng tiếng Anh và sau đó nếu anh chị em cần bản dịch, chúng tôi có thể giúp. Trước hết, một lần nữa, xin cảm ơn anh chị em về công việc đã thực hiện. Tôi nghĩ rằng trong 4 ngày vừa qua, anh chị em đã rất bận rộn và theo một nghĩa nào đó, đây là một chương trình rất dày đặc. 4 ngày này thực sự tràn đầy nhiều phúc lành, tôi có thể nói là những phép lạ, đặc biệt là khoảng thời gian ở Lộ Đức, khi cùng bước đi, đồng hành với rất nhiều bệnh nhân, người đau khổ và chứng kiến ân sủng từ sự hiện diện của Thiên Chúa bằng nhiều cách khác nhau, chạm đến tâm hồn con người, biến đổi cuộc sống và dùng một cách diễn đạt mà tôi nhắc đến tại đó, khôi phục phẩm giá cho người bệnh, người cao tuổi, những người mà trong một số thành phần của xã hội bị loại bỏ. Vì thế, trong suốt 4 ngày đã có rất nhiều dấu chỉ, rất nhiều cách diễn tả, rất nhiều biểu tượng. Và về phần mình, chính tôi cũng cảm thấy được chúc phúc rất nhiều vì có đặc ân được viếng thăm nước Pháp, đặc biệt để khích lệ những người trẻ, những người đang rõ ràng tìm kiếm một điều gì đó. Điều này đã thể hiện rất rõ tại sân vận động trong buổi tối với hơn 80.000 bạn trẻ quy tụ từ khắp nước Pháp với sự nhiệt thành, niềm vui và cảm hứng hy vọng mà họ trao tặng. Nhưng đặc biệt tôi nghĩ

0: điều họ đã nhận được và sẽ có thể chia sẻ với người khác. Vì vậy, giữa rất nhiều điều khác nhau mà chúng ta đã cử hành và trải nghiệm trong 4 ngày, tôi có thể nói đó là một vài điểm nổi bật mà không có ý loại trừ những điều khác, nhưng đó là những điều thực sự rất có ý nghĩa. Tôi rất vui vì anh chị em đã đồng hành trong chuyến đi này, và nếu anh chị em có một vài câu hỏi.
1: Câu hỏi đầu tiên đến từ Cyriac Gendler thuộc hãng truyền thông Pháp eMedia. Thưa Đức Thánh Cha, chào buổi tối. Hôm qua, trong một cuộc họp báo, các nạn nhân mà Đức Thánh Cha đã gặp nói với chúng con rằng Đức Thánh Cha đã thừa nhận với họ tính hệ thống của nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội. Có đúng như vậy không, thưa Đức Thánh Cha? Đức Thánh Cha có thể giải thích lập trường của mình về điều này không? Đức Thánh Cha có cho rằng lạm dụng tính dục trong giáo hội mang tính hệ thống không?
0: Tôi muốn nói rằng không có ý phủ nhận lời của bất kỳ ai, vì tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Trước hết, tôi muốn nói rằng khi gặp 7 nạn nhân ấy, tôi đã xin họ giúp tôi diễn tả với những nạn nhân khác sự sẵn sàng của tôi và của giáo hội trong việc lắng nghe và đồng hành với họ khi họ tìm kiếm sự chữa lành, nhìn nhận đau khổ đã gây ra trong cuộc đời họ vì những hoàn cảnh lạm dụng. Một vài người trong số đó đã nói về lạm dụng mang tính hệ thống. Cá nhân tôi thích diễn đạt điều này theo một cách khác. Mặc dù tôi đã nói về một số tổ chức trong giáo hội mà đôi khi, nếu anh chị em muốn nói như thế, với tư cách là một hệ thống đã có hành vi lạm dụng. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải có sự phân biệt. Lạm dụng tình dục trước hết là một vấn đề của con người. Khi nó xảy ra trong giáo hội, nó thực sự mang thêm một chiều kích hoàn toàn khác, bởi vì đời sống đức tin của con người bị tổn thương sâu sắc và đôi khi thậm chí bị phá hủy. Giáo hội có trách nhiệm đặc biệt trong việc đồng hành với họ và giúp họ tìm kiếm sự chữa lành. Theo nghĩa nào đó, tôi đã nói với họ về việc giáo hội theo một số cách thức được xem là có trách nhiệm, nhưng đồng thời, tôi nghĩ giáo hội cũng là một thành phần quan trọng trong việc giúp họ tìm thấy sự chữa lành.
1: Câu hỏi thứ hai của Xavier Norman làm việc cho tạp chí Pháp Le Pèlerin. Thưa Đức Thánh Cha, chào buổi tối. Trước hết, con muốn cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến tông du tại Pháp. Trong 4 ngày, đất nước chúng con đã sống theo nhịp của sự nhịp thành chung, được khơi lên bởi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Điều này tại Pháp thực sự là một thành tựu. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Con sẽ tiếp tục câu hỏi bằng tiếng Anh. Khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha là để thế gian được sống. Chủ đề chăm sóc cuối đời đã xuất hiện nhiều lần trong các diễn văn của Đức Thánh Cha. Thực ra, con nghĩ Đức Thánh Cha đã nhắc đến điều này trong hơn một nửa số diễn văn tại Pháp. Con đặc biệt nghĩ đến bài diễn văn tại Điện Élysée và hôm qua tại Lỗ Đức, khi Đức Thánh Cha nói rằng điều hợp pháp không nhất thiết là điều hợp luân lý. Điều này rõ ràng ám chỉ đến việc hợp pháp hóa trợ tử gần đây tại Pháp. Tại Pháp, chúng con cũng có nguyên tắc laïcité, tức là sự tách biệt giữa tôn giáo và chính trị. Đức Thánh Cha có nghĩ rằng khi điều đó là quan trọng, khi những gì đang bị đặt cược là rất lớn, ranh giới này có nên được vượt qua nhân danh tính tối thượng của lương tâm không? Và nếu có, Đức Thánh Cha có nghĩ mình đã vượt qua ranh giới ấy không?
0: Cảm ơn câu hỏi của anh. Tôi muốn nói rằng, theo cách giáo hội hiểu về sự phân tách giữa giáo hội và chính trị hay giữa giáo hội và nhà nước, tôi đã không vượt qua ranh giới đó. Và tôi mời anh đọc và đọc lại Magnifica Humanitas. Trong đó, ở phần đầu, trong một vài chương đầu tiên, tôi đã nói về học thuyết xã hội của giáo hội và nói rằng khi giáo hội lên tiếng bảo vệ sự sống, khi giáo hội nói về những vấn đề thuộc học thuyết xã hội, chúng tôi không bước vào chính trị. Chúng tôi áp dụng tin mừng vào đời sống con người. Và họ có thể là những chính trị gia, nếu anh muốn nói như thế, thuộc cánh tả hoặc cánh hữu, trong những hoàn cảnh mà họ nói rằng, không, tôn giáo chỉ nên nằm trong phạm vi riêng tư. Hãy để mọi người làm điều họ muốn trong đời sống cá nhân, nhưng với tư cách nhà nước, chúng ta phải tách biệt. Chính vì thực tế rằng, khi tôi đến Pháp, trước hết tôi đến để rao giảng tin mừng, rao giảng tin vui, để tái khẳng định điều chính Chúa Giêsu đã nói khi người tuyên bố, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Nghĩa là nói lên sự thật mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta. Việc bảo vệ sự sống, như tất cả anh chị em đều biết, là điều giáo hội giảng dạy và tin tưởng cách sâu sắc. Và như vậy, một mặt, rõ ràng là tôi biết tại Pháp, luật này vừa được thông qua. Tại những quốc gia khác ở châu Âu cũng như những nơi khác trên thế giới cũng đang có rất nhiều cuộc tranh luận về những vấn đề liên quan đến giai đoạn cuối đời. Nhưng khi hiện diện tại một nơi đặc biệt như Lộ Đức, nơi con người đang tìm kiếm một điều gì đó sâu xa hơn, và nhận ra rằng cuộc sống của họ, ngay cả giữa bệnh tật, khuyết tật hay những hình thức đau đớn khác nhau, vẫn có ý nghĩa, thì giáo hội, vì chính Chúa Giêsu muốn ở gần những người ấy và khẳng định những giá trị mà tôi nghĩ chính sự sống mang lại cho tất cả chúng ta. Vì vậy, tôi muốn nói rằng, nếu đó là chính trị, thì tôi đã làm điều đó, nhưng không phải để can dự vào chính trị Pháp, mà đó là để giảng dạy điều giáo hội thực sự tin.
1: Câu hỏi tiếp theo là của Inigo Dominguez, báo El País. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha đã dành một thời gian này cho chúng con. Trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha cũng đã nhiều lần nói đến nền văn hóa loại bỏ đang bao quanh chúng ta, đến việc gạt ra bên lề những người không được xem là có khả năng sản xuất, trong đó có người cao tuổi và người khuyết tật. Tại Tây Ban Nha, những ngày này có một trường hợp phần nào tiêu biểu cho tất cả những điều ấy và đã gây nên sự phẫn nộ lớn trong cả nước. Đó là trường hợp của bà Marie Carmen, một phụ nữ khuyết tật 87 tuổi, bị đuổi khỏi ngôi nhà bà đang sống tại Madrid vì bà không còn khả năng trả tiền thuê nhà. Tiền thuê của bà bị tăng lên gấp 5 lần ngay một lúc. Con không biết Đức Thánh Cha có biết trường hợp này, trường hợp của bà Marie Carmen hay không? Nhưng dù sao đi nữa, Đức Thánh Cha nghĩ gì về vấn đề nhà ở đang tồn tại trên khắp châu Âu, trên toàn thế giới, nơi sự đầu cơ bất động sản đẩy cư dân ra khỏi các thành phố và người trẻ không thể có khả năng sở hữu hay thuê một căn nhà? Đức Thánh Cha nghĩ gì về toàn bộ vấn đề này?
0: Tôi nghĩ đây là một ví dụ điển hình cho thấy giáo hội với tư cách cộng đoàn hay chúng ta với tư cách những con người, một cộng đồng, kể cả đối với những người không có đức tin, phải tìm kiếm những giải pháp công bằng hơn để những trường hợp như thế không xảy ra. Tôi không biết trường hợp mà anh nói tới, nhưng tôi nghĩ đây là một trường hợp mà những người hàng xóm, cộng đồng, giáo xứ, giáo phận hay nhà nước cần phải đến gần và nói. Làm sao một trường hợp như thế lại có thể xảy ra? Vấn đề nào trong hệ thống lại cho phép một trường hợp như vậy xảy ra khi một người phụ nữ cao tuổi lại còn bị khuyết tật hoặc có một khó khăn nào đó lại bị đuổi khỏi, có thể nói như vậy, chính ngôi nhà của mình? Giáo hội nói rất nhiều về sự loại bỏ cũng như nói về công lý. Giáo hội mời gọi, thúc đẩy, tìm cách, có thể nói như vậy, đánh thức nơi mọi người khả năng đáp lại với ý thức nhân bản hơn, thực sự nhạy cảm với nỗi đau và sự đau khổ của người khác. Vấn đề nhà ở hiện nay tại nhiều quốc gia là một vấn đề mà chỉ một giáo xứ, chỉ một giáo phận hay chính giáo hội cũng không thể giải quyết được. Nhưng tôi nghĩ ở đây có một thách đố lớn, nơi có lẽ chúng ta cũng phải đòi hỏi những nhà lãnh đạo chính trị, những nhà chức trách tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này. Bởi vì rõ ràng, vấn đề đang gia tăng, và rất nhiều lần chúng ta chỉ phản ứng vào lúc xảy ra tình trạng khẩn cấp. Nhưng chúng ta thực sự phải xem đâu là nguyên nhân mang tính hệ thống của vấn đề này và làm thế nào để giúp đỡ.
1: Câu hỏi tiếp theo là của Manuela Tunli thuộc hãng ANSA. Thưa Đức Thánh Cha, chào buổi tối. Hôm nay và trong suốt chuyến đi này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của đối thoại. Và khi nói với châu Âu, Đức Thánh Cha cũng nói đến ảo tưởng của việc tái vũ trang. Nhưng đồng thời, Đức Thánh Cha nói cần có can đảm thực hiện những từ bỏ, những hy sinh vì thiện ích cao hơn là hòa bình. Cuộc xung đột tại châu Âu là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Đức Thánh Cha muốn nói gì khi nói về những hy sinh này? Và Đức Thánh Cha tin vào đàm phán, bởi vì Đức Thánh Cha có các đặc phái viên của mình, trước đó là Đức Tổng giám mục Gallagher đã đi, và những ngày này có Đức Hồng Y Suppi. Nhưng làm sao có thể đối thoại với một nhà nước đang xâm lược, ném bom và đe dọa không chỉ Ukraine mà còn cả những quốc gia châu Âu khác? Xin cảm ơn Đức Thánh Cha.
0: Cảm ơn. Điều đầu tiên là cần nhấn mạnh các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội. Theo đó, chúng ta tìm cách không cổ võ bạo lực, hận thù, vũ khí và những mối nguy đang tồn tại trong thế giới ngày nay. Kể cả việc một số nhà lãnh đạo quốc gia, một lần nữa, bắt đầu nói về vũ khí hạt nhân, về những cuộc chiến ngày càng trở nên hủy diệt hơn, đặc biệt là xét đến vấn đề sự sống con người. Tiếp tục vũ trang, tiếp tục chi tiêu cho ngành công nghiệp quân sự khổng lồ ấy, vốn đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, từ năm ngoái, 5 năm trước và tiếp tục thúc đẩy chi tiêu quân sự. Một số ít người đang làm giàu rất nhiều nhờ một ngành công nghiệp cổ võ chiến tranh. Trong khi với hàng ngàn tỷ euro và đô la ấy, người ta có thể giải quyết được những vấn đề như nạn đói trên thế giới, vấn đề nhà ở, các hoàn cảnh thất nghiệp. Tất cả mọi người đang tìm kiếm một tiếng nói có thể đề nghị một con đường khác, không phải là con đường nói rằng chúng ta hãy chi tiêu nhiều hơn cho vũ khí. Điều chỉ thúc đẩy thêm ngày càng nhiều căng thẳng, có thể dẫn tới sự bùng nổ của một cuộc chiến khác, một cuộc xung đột khác. Và chúng ta thấy rằng, nhiều cường quốc luôn tìm cách áp đặt bằng quyền lực thay vì đối thoại và tiếp tục thúc đẩy những cuộc thương lượng về những khác biệt vốn tự nhiên có thể tồn tại, đang đưa chúng ta ngày càng gần hơn tới một cuộc chiến và nhiều cuộc chiến, những xung đột như chúng ta đang chứng kiến trong thế giới ngày nay. Tôi không biết những người khác nghĩ thế nào, và điều này không phải là vì có tính chính trị hay không chính trị, nhưng là một tiếng nói tìm cách cổ võ những giá trị về phẩm giá con người, tầm quan trọng của sự sống, khả năng chi tiêu nhiều hơn cho y tế và giáo dục, và ít hơn cho vũ khí. Tôi nghĩ giáo hội có trách nhiệm cổ võ những giá trị ấy, liên tục mời gọi các nhà lãnh đạo như Nga và Ukraine, cũng như các quốc gia khác, đến với nhau, ngồi xuống, đối thoại, tìm cách giải quyết những vấn đề mà không tiếp tục những cuộc chiến vốn không còn ý nghĩa. Vì vậy, theo nghĩa đó, giáo hội tiếp tục lên tiếng. Chúng tôi không thể ép buộc bất kỳ ai. Đôi khi có vẻ điều đó có thể vô ích, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, tiếp tục mời gọi, tiếp tục loan báo tin mừng.
1: Câu hỏi tiếp theo đến từ Justin McLellan của National Catholic Reporter. Xin cảm ơn. Thưa Đức Thánh Cha, con sẽ đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Tại Paris, Đức Thánh Cha đã nói đến nhu cầu cấp thiết phải có sự phân định về mặt đạo đức đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Và sau nhiều cuộc tấn công mạng do các tác nhân AI ngoài tầm kiểm soát thực hiện, một số nhà lãnh đạo trong ngành công nghệ đã cảnh báo rằng công nghệ này có thể hủy diệt thế giới. Đức Thánh Cha lo ngại đến mức nào về khả năng AI có thể gây ra những rủi ro thảm khốc cho nhân loại hoặc thậm chí xóa sổ hoàn toàn nhân loại? Và các quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ và Trung Quốc, phải làm gì để bảo đảm rằng công nghệ của họ an toàn cho nhân loại?
0: Cảm ơn. Nếu ai đó hỏi tôi có đang ở trong tình trạng hoảng loạn không? Không, tôi không hoảng loạn. Tôi vẫn ngủ được vào ban đêm. Tôi thực sự nghĩ rằng những mối quan ngại được nhiều chuyên gia, nhiều người chuyên môn về AI nêu lên cần phải được xem xét nghiêm túc. Tôi không nghĩ đó là tin giả, như một số người đã nói, nhằm tạo ra lợi ích tài chính hoặc một số hình thức lợi ích nào khác. Thật thú vị khi chính hôm nay tôi đọc được rằng, người đứng đầu Nvidia nói rằng, ông đã tìm ra một cách nào đó để đưa AI vào những hàng rào bảo vệ, nếu có thể nói như vậy, hoặc những giới hạn, để chúng không vượt ra khỏi những đơn vị cụ thể của mình và gây ra những thiệt hại mà người ta đang nói đến. Tuy nhiên, cũng chính người này lại nói, không nên đặt giới hạn và không nên có sự điều tiết của chính phủ. Đây là một vấn đề mà tôi nghĩ chúng ta cần ngồi lại và nói chuyện với nhau. Chúng ta cần tiếp tục mời gọi các nhà lãnh đạo chính trị, những người lãnh đạo trong lĩnh vực AI, các tổ chức xã hội, các hiệp hội cùng nhau và xem xét những gì đang xảy ra ngay lúc này và những gì có thể xảy ra trong tương lai. Chỉ đơn giản nói rằng, ồ, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Rồi nhắm mắt lại trước vấn đề. Theo tôi, có lẽ không phải là cách hành xử có trách nhiệm nhất. Vatican thành lập một ủy ban riêng của chúng tôi về trí tuệ nhân tạo. Một mặt, nếu có thể nói như vậy, ủy ban này bắt đầu như một cách để điều phối những gì chính chúng tôi đang làm tại Tòa Thánh, cách chúng tôi sử dụng AI, đâu là những rủi ro và đâu là những lợi ích. Nhưng kể từ khi Magnifica Humanitas được công bố, chúng tôi đã nhận được rất nhiều liên hệ từ những người thuộc nhiều lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng tiếp tục thúc đẩy đối thoại, nghiên cứu, khảo sát để tìm ra những cách thức đảm bảo rằng AI không đi tới một điểm nào đó nó có thể hủy diệt nhân loại hay loại con người ra khỏi cuộc đối thoại. Tôi tương đối lạc quan rằng điều đó có thể thực hiện được. Tôi nghĩ có đủ những người thực sự quan tâm nghiêm túc đến vấn đề này và sẵn sàng nhìn vượt ra ngoài những vấn đề, một lần nữa, về quyền lực. Ai sẽ đến đó trước? Điều gì sẽ xảy ra khi AI đạt tới cái mà con người gọi là trí tuệ nhân tạo tổng quát? Nhưng chúng ta phải tiếp tục làm việc, chúng ta không thể ngồi yên và giả vờ rằng chẳng có điều gì sẽ xảy ra.
1: Câu hỏi cuối cùng đến từ Ludwig Rinn-Eiffen của hãng tin Công giáo Đức KNA. Hôm nay chúng ta ở Metz, rất gần biên giới Đức, nhưng cho đến nay Đức Thánh Cha vẫn chưa đến Đức. Vì vậy, câu hỏi căn bản của con là khi nào chúng con có thể mong đợi Đức Thánh Cha ở phía bên kia biên giới? Và câu hỏi này cũng được đặt trong bối cảnh của hai diễn biến có lẽ cũng khiến Đức Thánh Cha lo lắng. Đó là sự suy giảm đều đặn của giáo hội Công giáo tại Đức và sự gia tăng đáng kinh ngạc của các đảng cực đoan tại Đức. Những đảng đang đe dọa phá vỡ sự đồng thuận về châu Âu, điều mà hôm nay Đức Thánh Cha đã nói tại Metz.
0: Cảm ơn câu hỏi của anh. Với tất cả sự khiêm tốn, tôi muốn nói rằng tôi mới chỉ làm giáo hoàng khoảng 15 tháng. Có rất nhiều nơi tôi vẫn chưa đến thăm. Tôi đã nhận được lời mời. Tôi thực sự hy vọng sẽ đến Đức lần nữa. Ý tôi là trước đây tôi đã từng ở đó, nhưng chưa phải với tư cách giáo hoàng. Tôi hy vọng sẽ đến thăm Đức, cũng như tôi hy vọng sẽ đến thăm nhiều nơi khác. Nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa có lịch trình. Tôi vẫn đang làm việc về chương trình của năm tới, và chuyến đi duy nhất đã được lên kế hoạch chắc chắn là Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Hàn Quốc. Vì vậy, chúng ta đang dần tiến tới. Nhưng cảm ơn anh vì sự kiên nhẫn và vì câu hỏi. Anh đã dùng cụm từ rằng giáo hội đang chết tại Đức và số lượng tín hữu đang suy giảm. Trước đây người ta cũng từng nói như vậy về nước Pháp, nhưng chúng ta đã thấy điều gì đã xảy ra trong 4 ngày vừa qua. Tôi tin rằng nếu chúng ta tìm lại được tinh thần truyền giáo đích thực và cách thức đúng đắn để thực hiện sứ mạng ấy, thì tại Đức vẫn còn rất nhiều người muốn sống và cử hành đức tin Kitô giáo và công giáo của mình. Vì thế, tôi lạc quan về điều đó. Mặc dù tôi nhìn nhận có những vấn đề, nhìn nhận những nguyên nhân khác nhau đã tác động rất mạnh đến giáo hội, cũng như chúng cũng tác động mạnh đến giáo hội tin lành cải cách. Nếu anh muốn nói như vậy, thì cũng tác động đến xã hội theo một cách tương tự. Nhưng tôi hy vọng có thể vươn ra, tôi hy vọng tiếp tục làm việc với các nhà lãnh đạo của giáo hội tại Đức và tìm kiếm những cách thức để đáp lại điều ấy. Sẽ rất thú vị nếu nghiên cứu và phân tích xem liệu có mối liên hệ nào, và nếu có thì ở mức độ nào. Chẳng hạn, giữa sự phát triển của những nhóm cực hữu và việc ngay cả chính hướng cực hữu hiện nay cũng đang bị phân mảnh, khi anh thấy một nhóm cụ thể đang trở nên cực đoan hơn rất nhiều so với những nhóm cũng được gọi là cực hữu khác. Đồng thời, có một số biểu hiện kết hợp giữa những quan điểm cực hữu ấy với một số dạng tôn giáo nào đó. Và không chỉ theo quan điểm của tôi, mà cả những nhà lãnh đạo của giáo hội công giáo và giáo hội tin lành tại Đức cũng đã lên tiếng rằng đó không phải là một cách diễn đạt đích thực của Kitô giáo. Và một lần nữa, chúng ta trở về với những giá trị của tin mừng. Những giá trị không nói về hận thù và chia rẽ, nhưng nói về sự thấu hiểu, lòng thông cảm và đồng hành. Tôi tha thiết hy vọng và hy vọng rằng giáo hội cũng có thể góp phần vào điều này, rằng chúng ta có thể tìm ra những cách để đến với đa số những người thiện chí, những người sẽ hiểu rằng sự dấn thân của họ quan trọng đến mức nào, kể cả trong việc tham gia vào các tiến trình chính trị, để giúp họ có thể đưa ra những lựa chọn rõ ràng vì công ích, chứ không phải vì những ý tưởng cực đoan, những ý tưởng có lẽ sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn rất nhiều so với mức độ mà hiện nay chúng ta thậm chí có thể nhận thức được. Vì vậy, tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ tiếp tục khích lệ theo hướng ấy. Một lần nữa, về phía chúng tôi với tư cách giáo hội, học thuyết xã hội của giáo hội là để nói về, giảng dạy về và rao giảng về những điều mà chúng tôi tin là những giá trị mang lại sự sống, chứ không phải là hủy diệt, chia rẽ và hận thù.
1: Vào cuối buổi họp báo, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nói: "Cảm ơn Đức Thánh Cha, cảm ơn Đức Thánh Cha về những lời của Ngài, về sự sẵn sàng của Ngài, và xin cảm ơn rất nhiều về những ngày chúng con đã cùng đồng hành trong chuyến đi này."
0: Và tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn rất nhiều những người làm việc ở hậu trường, những người không nhận được những tràng pháo tay mà giáo hoàng nhận được khi đi ngang qua, nhưng họ thực sự là một phần rất quan trọng trong việc tổ chức chuyến đi này. Cả những người tại tòa thánh, những người ở Pháp, các giám mục tại Pháp và rất nhiều giáo dân đã làm việc trong các hoạt động khác nhau và trong việc tổ chức chúng. Vì vậy, tôi muốn dành một lời cảm ơn đặc biệt cho tất cả họ và cho anh chị em. Xin cảm ơn rất nhiều.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 1 tháng 10 gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, truyền thông không phải là kéo sự chú ý, nhưng là quan tâm đến tha nhân.
1: Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Quốc tế các nữ đan sĩ đa minh chiêm niệm.
2: Thượng Hội đồng công bố đề xuất sửa đổi một số điều khoản trong bộ giáo luật.
1: Truyền thông quốc tế cho biết, Giáo hội Pháp bước ra khỏi bóng tối trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
2: Đức Hồng Y Sarko cảnh báo, nguy cơ 90% Kitô hữu sẽ rời Iraq nếu tình hình đất nước không thay đổi.
1: Lên ba lô đi Santiago, loạt video trải nghiệm đi bộ hành hương thực tế từng ngày.
2: Và cuối cùng là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi chi tiết bản tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, truyền thông không phải là câu kéo sự chú ý, nhưng là quan tâm đến tha nhân.
2: Vatican. Trong chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 61, sẽ được cử hành tại nhiều quốc gia vào ngày 9 tháng 5 năm 2027, lễ Chúa Thăng Thiên. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu vượt qua cám dỗ thu hút sự chú ý bằng những tiêu đề giật gần hay chiêu trò clickbait, vốn cố ý hứa hẹn quá mức hoặc trình bày sai sự thật, nhằm lôi kéo người dùng bấm vào liên kết. Truyền thông đích thực là chú ý đến người khác với tinh thần lắng nghe, gặp gỡ và yêu thương.
1: Thông cáo về chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 61, một cái nhìn mới, biết quan tâm chú ý trong thời đại clickbait, được công bố ngày 29 tháng 9. Bộ Truyền thông giải thích rằng, truyền thông không đơn giản là thu hút sự chú ý hay biến sự chú ý thành một thứ hàng hóa, như thường thấy trên mạng xã hội qua những nội dung có tiêu đề hấp dẫn nhằm câu view. Trái lại, truyền thông đích thực là chú ý đến người khác và sự thật, với một cái nhìn mới, biết gặp gỡ thay vì phán xét. Trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của những nhịp sống dành chỗ cho thinh lặng, học hỏi sâu rộng, đọc sách và đối thoại suy tư. Nếu dòng chảy thông tin liên tục thay thế việc tìm kiếm, suy tư và phân định, con người có thể sở hữu nhiều kiến thức rời rạc, nhưng lại khó nhận ra thực tại trong tính toàn thể. Bộ truyền thông cảnh báo hệ quả của nền kinh tế của sự chú ý, đang cạnh tranh để giành lấy vài giây quan tâm trong dòng nội dung nhanh chóng và bất tận. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, mà còn làm suy giảm chiều sâu của các tương quan. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải của cái nhìn. Hãy nhìn lại bằng sự chú tâm và tình yêu thương để chúng ta có thể nhìn thế giới, tha nhân và chính mình như cách Đức Kitô nhìn chúng ta, được gọi đích danh và được yêu thương. Bộ truyền thông cũng ghi nhận rằng, nền văn hóa kỹ thuật số thúc đẩy sự thiếu chú tâm thực sự, dễ tạo nên những phản ứng tức thời, những mối quan hệ hời hợt, cùng khuynh hướng dễ dàng dán nhãn và loại trừ người khác. Ngược lại, sự chú ý đích thực trở thành một hình thức quảng đại quý giá, bởi nó có nghĩa là hướng mình về người khác và về sự thật. Ngày 9 tháng 10 năm 2025, khi gặp gỡ các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 39 của MICE International, mạng lưới toàn cầu các hãng thông tấn, Đức Thánh Cha đã cảnh báo về tình trạng ô nhiễm nhận thức do clickbait gây ra, đồng thời kêu gọi bảo vệ thông tin chính xác, đa nguyên, và không để công nghệ hay các thuật toán thay thế con người trong việc phân định sự thật.
2: Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Quốc tế các nữ đan sĩ đa minh chiêm niệm.
1: Vatican, ngày 30 tháng 9, gặp gỡ Ủy ban Quốc tế các nữ đan sĩ đa minh chiêm niệm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định, ơn gọi chiêm niệm không đứng bên lề sứ mạng giáo hội, nhưng là trái tim sống động của sứ mạng ấy. Ngài mời gọi các đan sĩ trung thành với truyền thống, cởi mở với điều mới mẻ và trở thành những người mang thế giới đến trước Thiên Chúa.
2: Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh giáo hội vừa công nhận các nhân đức anh hùng của nữ tu Maria Petra Giordano, một nữ đan sĩ thuộc dòng đa minh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đời sống chiêm niệm không phải là một thực tại đứng bên lề sứ mạng của giáo hội, nhưng là trái tim sống động của sứ mạng. Ngài nhắc lại truyền thống dòng Đa Minh, trong đó các nữ đan sĩ ngay từ những buổi đầu đã chuyên chăm cầu nguyện, học tập và sám hối. Qua đó, đồng hành với việc rao giảng của các anh em và cùng chia sẻ một đặc sủng. Trích dẫn Thánh Thomas Aquino về việc trao cho người khác hoa trái của sự chiêm niệm, Đức Thánh Cha khẳng định mọi lời loan báo đích thực đều phải bắt nguồn từ thinh lặng, lắng nghe, cầu nguyện và một tương lai sâu xa với Thiên Chúa. Theo Ngài, chiêm niệm là hơi thở của tương quan với Thiên Chúa, nơi con người đón nhận lời Chúa và để cho lời biến đổi mình. Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi các chủ tịch liên hiệp hãy làm người bảo vệ những giá trị ấy. Ngài nhấn mạnh rằng các cuộc thăm viếng các đan viện trước hết phải là những thời khắc gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, lắng nghe, sửa lỗi huynh đệ và hòa giải. Theo gương Thánh Đa Minh, người thích nói với Chúa và nói về Chúa. Đề cao giá trị của thinh lặng, Đức Thánh Cha nhận định. Thinh lặng là một hành vi của ý chí liên quan đến toàn thể con người. Thinh lặng tạo nên những không gian tự do và sự thật, giúp con người lắng nghe những tiếng nói của những người thường bị xem là không đáng kể. Trước những khó khăn mà sự già hóa của cộng đoàn, thiếu ơn gọi, gánh nặng kinh tế và việc quản lý các cơ sở lớn, Đức Thánh Cha cảnh báo cám dỗ của tâm thế duy trì sự sinh tồn. Ngài mời gọi các nữ đan sĩ đừng chỉ tìm cách duy trì những cơ cấu đang trống vắng, nhưng hãy lắng nghe điều Chúa Thánh Thần đang mời gọi đời sống chiêm niệm Đa Minh hôm nay. Ngài kết luận với lời mời gọi, đừng bao giờ nản lòng, hiệp nhất nhưng không rập khuôn, trung thành với truyền thống và cởi mở với điều mới mẻ, sống tinh thần chiêm niệm vì có khả năng mang thế giới đến trước Thiên Chúa.
1: Thượng Hội đồng công bố đề xuất sửa đổi một số điều khoản của Bộ Giáo luật.
2: Vatican. Ngày 30 tháng 9, Ban Thư ký Thượng Hội đồng công bố kết quả chung kết của Ủy ban Giáo luật, đề xuất một số sửa đổi nhằm thể hiện những thành quả thần học và giáo hội học trong tiến trình Thượng Hội đồng 2021-2024 trong các quy định pháp luật của giáo hội. Các đề xuất tập trung vào vai trò của giáo dân, các cộng đồng địa phương, hội đồng giám mục và các cơ chế tham gia.
1: Ủy ban Giáo luật được thành lập để phục vụ Thượng Hội đồng, phối hợp với Bộ Văn bản Luật theo quyết định được đưa ra sau buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha Francisco ngày 18 tháng 12 năm 2023. Trong những năm qua, Ủy ban đã nghiên cứu các kết quả của tiến trình Thượng Hội đồng 2021-2024, đặc biệt là văn kiện chung kết được phê chuẩn ngày 26 tháng 10 năm 2024. Cùng những đóng góp của các chuyên gia trên toàn thế giới, mục tiêu là xác định cách thức những thành quả thần học và giáo hội học của tiến trình này có thể được chuyển thành các quy phạm của giáo luật. Báo cáo phân định 3 thời hạn. Trong ngắn hạn, Ủy ban đề nghị những sửa đổi cụ thể đối với các quy định hiện hành để hỗ trợ đời sống giáo hội. Trong trung hạn, một số vấn đề có thể được giải quyết thông qua các hướng dẫn mới hoặc sửa đổi những hướng dẫn hiện có. Về dài hạn, Ủy ban đề nghị xem xét toàn diện hai bộ giáo luật của Giáo hội Latin và các giáo hội Đông Phương. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng giải thích. Trong khi toàn thể giáo hội đang suy tư thần học và giáo hội học về bản chất hiệp hành của mình, điều quan trọng là phải cùng suy tư về các quy định, các điều khoản giáo luật, điều hành tổ chức và các mối tương quan giữa các thành viên. Phần đầu của báo cáo đề xuất sửa đổi các điều khoản liên quan đến khả năng của giáo dân, cả nam và nữ, đảm nhận các chức vụ, trách nhiệm và thừa tác vụ phù hợp với năng lực và chuyên môn, kể cả trong lĩnh vực quản trị giáo hội. Phần thứ hai đề cập các cộng đồng địa phương và các hội đồng giám mục, nhằm thúc đẩy sự cộng tác giữa các giáo hội địa phương. Phần thứ ba tập trung vào các cơ chế tham gia đã được quy định trong Bộ Giáo luật, với những đề nghị nhằm tăng cường chiều kích tham gia và định hướng truyền giáo. Ban Thư ký Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng, báo cáo hiện nay cũng như các báo cáo chung kết của các nhóm nghiên cứu chỉ là một tài liệu làm việc, phục vụ cho tiến trình suy tư và phân định tiếp theo.
2: Truyền thông quốc tế nhận định, Giáo hội Pháp bước ra khỏi bóng tối trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
1: Các phương tiện truyền thông quốc tế dành nhiều sự chú ý cho chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Đặc biệt, trước số đông tín hữu tại Paris và Lộ Đức, sự tham gia của giới trẻ và những phát biểu của Ngài về sự sống, công nghệ và vai trò của Kitô hữu trong xã hội thế tục. Một số nhà bình luận nói đến một giáo hội Công giáo Pháp bước ra khỏi hầm mộ để mô tả sự hiện diện công khai của người Công giáo Pháp trong chuyến viếng thăm.
2: Tờ La Nuova Bussola Quotidiana của Ý đăng bài phân tích của Stefano Fontana với tựa đề Đức Thánh Cha và người Công giáo Pháp một bước ra khỏi các hầm mộ. Tác giả nhận định hàng trăm ngàn tín hữu đã xuống đường không nhằm đưa ra những yêu sách chính trị cụ thể, nhưng để công khai thể hiện đức tin qua cầu nguyện và các bí tích. Theo ông, quy mô này cho thấy giáo hội đang trở nên hiện diện rõ hơn trong không gian công cộng. Báo In Giornale tập trung vào lập trường của Đức Thánh Cha về các vấn đề đạo đức sinh học, đặc biệt là sự sống. Nico Spuntoni viết về tiếng gầm của Leo, cách chơi chữ có nghĩa là sư tử chống lại cái chết êm dịu, và nhắc lại những lời của Ngài tại Lộ Đức, điều hợp pháp không nhất thiết là điều hợp luân lý. Tờ báo cũng dẫn lời của Santro De Francis, cựu chủ tịch văn phòng tư pháp y tế ở Lộ Đức, bày tỏ hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ giúp nước Pháp lấy lại vị trí đặc biệt trong lịch sử của giáo hội. Trong khi đó, báo Corriere della Sera mô tả đại lộ Saint-Élysée như một gian cung thánh dài 3 cây số, đồng thời ghi nhận sự hiện diện đông đảo của giới trẻ và bầu khí gợi nhớ những kỳ đại hội giới trẻ thế giới. Các phương tiện truyền thông Đức và Tây Ban Nha đặc biệt chú ý đến quy mô thánh lễ tại Paris, với con số được tường thuật khoảng 800.000 người. Empire nhấn mạnh sự tương phản giữa sự hiện diện đông đảo của người Công giáo và tính thế tục của nền Cộng hòa Pháp. Báo cũng ghi nhận khoảng 80.000 giới trẻ tham dự các cuộc gặp tại Saint-Denis và nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về một mô hình chủ nghĩa thế tục, thừa nhận sự đóng góp của các tín hữu cho đời sống xã hội. Tại Hoa Kỳ, báo The Washington Post tập trung vào sự quan tâm trở lại đối với Công giáo nơi một bộ phận giới trẻ Pháp. Nhật báo nêu bật các đại diện của thế hệ Z, các linh mục hoạt động trên mạng xã hội và những người trẻ khám vá phục vụ, thường không được đào tạo về tôn giáo trước đó. Hãng tin AP nhấn mạnh việc tham dự thánh lễ ở Paris, cho rằng đây là dấu hiệu sự hiện diện liên tục của giáo hội Công giáo tại nước Pháp thế tục chính thức. The Times của Anh thì chú ý đến sự đón tiếp nồng hậu dành cho Đức Thánh Cha, trong khi The Guardian nhấn mạnh những cảnh báo của Ngài về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người. Từ Brazil, Mexico, châu Phi và châu Á, truyền thông tiếp tục nhấn mạnh thông điệp của Đức Thánh Cha về hòa giải, bảo vệ sự sống, công nghệ và vai trò của giới trẻ.
1: Đức Hồng Y Sako cảnh báo nguy cơ 90% Kitô hữu sẽ rời Iraq nếu tình hình đất nước không thay đổi.
2: Iraq, Đức Hồng Y Luis Farael Sako, nguyên thượng phụ Công giáo Kande cảnh báo rằng, nếu tình hình tại Iraq không thay đổi, 90% số Kitô hữu còn lại có thể sẽ rời đất nước. Ngài kêu gọi củng cố nhà nước pháp quyền, bảo vệ tự do tôn giáo, hoàn trả tài sản bị chiếm đoạt và gìn giữ di sản Kitô giáo lâu đời của vùng Lưỡng Hà.
1: Trong một bài suy tư về tương lai của sự hiện diện Kitô giáo tại Iran, được gửi tới hãng tin Shire của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng Y Sako nhấn mạnh rằng, các Kitô hữu không phải là một sự hiện diện tình cờ, cũng không phải là những vị khách trên chính quê hương mình, nhưng là một cộng đồng bản địa và là phần không thể tách rời của lịch sử Iraq và toàn khu vực. Ngài nhắc lại đóng góp lâu đời của các cộng đồng Kitô hữu vào đời sống văn hóa, khoa học, giáo dục và xã hội của vùng Lưỡng Hà. Đồng thời lưu ý rằng, sự hiện diện của họ có trước sự ra đời của Hồi giáo và họ đã tích cực tham gia vào việc xây dựng nền văn minh Iraq. Tuy nhiên, qua nhiều thập niên chiến tranh, bất ổn, khủng bố và bách hại, số Kitô hữu đã giảm mạnh. Đức Hồng Y nhắc đến các vụ bắt cóc, sát hại, tấn công nhà thờ, cưỡng bức di dời và chiếm đoạt tài sản. Cuộc tiến công của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng năm 2014 càng khiến hàng ngàn gia đình phải rời Mosul và vùng đồng bằng Ninive. Theo Đức Hồng Y Sako, nỗi đau khổ của người Kitô hữu không thể tách rời khỏi đau khổ của các nhóm dân cư khác tại Iraq, những người cũng chịu ảnh hưởng bởi bạo lực và sự đàn áp. Do đó, giải pháp cần được xây dựng trên nền tảng quyền công dân, phẩm giá bình đẳng và sự tôn trọng lẫn nhau. Trong số những ưu tiên, Ngài đề nghị củng cố nhà nước pháp quyền, chống tham nhũng, kiểm soát vũ khí và các lực lượng dân quân, bảo vệ tự do tôn giáo và hoàn trả những tài sản bị chiếm đoạt. Ngài cũng đề xuất phát huy di sản Kitô giáo của Iraq thông qua việc bảo vệ các nhà thờ, đan viện và di tích Kitô giáo, đồng thời thành lập một bảo tàng quốc gia về lịch sử Kitô giáo tại Lưỡng Hà. Kết thúc bài suy tư, Đức Hồng Y Sa Cô cảnh báo, nếu tình hình vẫn như hiện nay, theo tôi,

0: được giới thiệu đến khán giả. Qua góc nhìn của người trong cuộc, khán giả được mời gọi khám phá một hành trình có lịch sử hơn 1.000 năm cùng những giá trị thiêng liêng của việc lên đường.
1: Camino de Santiago thường được gọi là đường hành hương Thánh Jacobe, là mạng lưới các tuyến đường dẫn đến thành phố Santiago de Compostela thuộc vùng Galicia, Tây Ban Nha. Đích đến là nhà thờ chính tòa, nơi tôn kính phần mộ được truyền thống xác nhận là của Thánh Jacobe Tông Đồ. Từ việc tìm thấy ngôi mộ vào thế kỷ thứ 19, Santiago dần trở thành một trong những trung tâm hành hương lớn của Kitô giáo bên cạnh Jerusalem và Roma. Trong mạng lưới ấy, Camino Primitivo được xem là cung đường hành hương cổ nhất, tuyến đường gắn liền với cuộc hành hương của vua Alfonso đệ nhị vào cuối thế kỷ thứ 9, khởi đi từ Oviedo thuộc vùng Asturias hướng về Santiago de Compostela. Dài khoảng 320 km, cung đường đi qua những miền đồi núi, làng quê và cảnh quan thiên nhiên của miền Bắc Tây Ban Nha. Năm 2015, Camino Primitivo được UNESCO ghi danh trong phần mở rộng di sản thế giới các tuyến đường hành hương Santiago. Ngày nay, Camino tiếp tục thu hút hàng trăm ngàn người hành hương mỗi năm. Riêng năm 2025, theo con số của Văn phòng đón tiếp hành hương tại Santiago, hơn 530.000 người đã nhận chứng nhận hành hương Compostela. Đây là con số qua việc cấp chứng nhận, trong khi tổng số người hiện diện trên tất cả các tuyến đường còn cao hơn bởi nhiều người không đăng ký. Với các Kitô hữu, hành hương là dịp dành thời gian cho cầu nguyện và canh tân tương quan với Thiên Chúa. Những người lên đường có thể mang theo một lời tạ ơn, một ý nguyện, mong muốn củng cố đức tin hoặc tìm kiếm hướng đi cho cuộc sống. Chính Văn phòng đón tiếp người hành hương nhấn mạnh, việc chuẩn bị tâm hồn, suy tư và cầu nguyện như những yếu tố thiết yếu của trải nghiệm Camino. Những bước chân đi bộ hàng ngày cũng gợi nhớ những bài học quý giá, nhận ra giới hạn của bản thân, kiên nhẫn với một chặng đường dài, đón nhận sự giúp đỡ và quan tâm đến từ người bên cạnh. Trong cái nhìn đức tin, những điều bình dị ấy có thể trở thành cơ hội nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Qua trải nghiệm thực tế của bạn trẻ Ái Ly, loạt video mời khán giả đến gần hơn với ý nghĩa của hành hương và đồng hành với những khám phá trên hành trình mang tên Lên Ba Lô Đi Santiago. Lên Ba Lô Đi Santiago được phát sóng hàng ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, lúc 14 giờ giờ Roma, tức 19 giờ giờ Việt Nam, trên kênh YouTube, Facebook và website của Vatican News tiếng Việt.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo XIV đã chia sẻ với các tín hữu một số suy tư về chuyến tông du của Ngài tại Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 vừa qua. Ngài nói rằng những gì đã diễn ra là một hồng ân lớn lao đối với Ngài và đối với dân Chúa đang lữ hành tại Pháp. Ngài cảm ơn tất cả những người đã góp phần làm cho chuyến đi trở thành hiện thực. Các nhà chức trách dân sự và giáo hội cùng biết bao người đã tham dự các sự kiện và ra đường phố để gặp gỡ Ngài, bày tỏ niềm vui của đức tin. Đức Thánh Cha tóm kết những trải nghiệm của Ngài trong một biểu tượng duy nhất đầy ý nghĩa, đó là nhà thờ Đức Bà Paris. Ngôi thánh đường này đã bị trận hỏa hoạn thiêu hủy cách đây 7 năm, nay trở thành dấu chỉ của sự tái sinh. Đây là hình ảnh của giáo hội được xây dựng bằng những viên đá sống động, nghĩa là những người yêu mến Đức Giêsu vì đã được người yêu thương và mong muốn loan báo tình yêu ấy cho mọi người để thế gian được sống. Đức Thánh Cha khẳng định đây chính là công cuộc tái thiết giáo hội mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện. Chỉ một mình Thiên Chúa qua ân sủng của người mới có thể tái thiết giáo hội và canh tân nhân loại. Điều này đã được thể hiện rõ ràng tại Paris, Lộ Đức và Metz. Cũng như nhà thờ Đức Bà đã được tái thiết, giáo hội tại Pháp cũng đang được canh tân, có thể nhận thấy nơi lòng nhiệt thành của người trẻ và số người lãnh nhận bí tích rửa tội ngày càng gia tăng. Đức Thánh Cha

0: cầu xin cho chứng tá công khai về tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô của tín hữu tại Pháp có thể trở thành nguồn cảm hứng cho toàn thể giáo hội. Ngài cũng mời gọi các tín hữu đừng che giấu đức tin của chúng ta và hãy học nơi mẹ Maria cách xây dựng một nền văn minh tình yêu, biết bảo vệ phẩm giá con người và được ghi dấu bằng nền hòa bình lâu bền. Mở đầu buổi tiếp kiến, cộng đoàn cùng nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Colosse. Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta khi cầu nguyện cho anh em. Thật vậy, chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức Kitô Giêsu và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh. Lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời. Niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là tin mừng đến với anh em. Tin mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới như thế nào, thì nơi anh em cũng vậy. Từ ngày anh em được nghe nói và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa thật sự là gì. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
1: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi. È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore.
2: Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em về chuyến tông du tại Pháp mà tôi đã thực hiện trong những ngày vừa qua. Đó là một hồng ân lớn lao đối với tôi và đối với dân Chúa tại đất nước này, và tôi tạ ơn Chúa. Một lần nữa, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã đón tiếp tôi, các vị đại diện chính quyền dân sự và các vị mục tử của giáo hội, cũng như đông đảo những người muốn gặp giáo hoàng và chỉ đơn giản là chào đón Ngài trên các đường phố như một tông đồ của Đức Kitô và sứ giả của hòa bình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi muốn gom góp những suy tư và cảm nhận vẫn còn rất sống động về chuyến thăm mục vụ này quanh một biểu tượng lớn duy nhất, đó là nhà thờ Đức Bà Paris. Tại đó, vào chiều ngày đầu tiên, chúng tôi đã cử hành giờ kinh chiều kính Đức Trinh Nữ Maria, một phụng vụ long trọng, đồng thời đầy niềm vui. Trong đó âm nhạc, lời ca và vẻ đẹp của ngôi thánh đường làm rung động những tâm hồn hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Chính nhà thờ Đức Bà với biến cố bi thảm mà ngôi thánh đường đã trải qua có thể mang ý nghĩa biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến tông du này, đồng thời cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu chuyến đi mà tôi có thể tóm tắt trong một từ, đó là tái sinh. Nhà thờ Đức Bà Paris chỉ mới 7 năm trước bị trận hỏa hoạn khủng khiếp làm cho gần như chết hẳn, nay đã được tái thiết và rực rỡ hơn bao giờ hết. Thảm họa ấy đã tạo nên một phản ứng tích cực ở mọi cấp độ, một số thể hiện rõ ràng và thực tiễn hơn, một số khác kín đáo hơn và thuộc lĩnh vực tinh thần. Việc trùng tu nhà thờ là một minh chứng cho khả năng cộng tác giữa giáo hội, nhà nước, các cơ quan công quyền và xã hội dân sự. Thái độ này đã giúp phát huy cách tốt nhất lòng quảng đại của các ân nhân, cũng như năng lực chuyên môn của các chuyên gia và những người thợ. Sự hợp lực vì công ích phải là cung cách bình thường của các thể chế, các lực lượng chính trị và xã hội, của những người đảm nhận trách nhiệm dân sự và kinh tế. Đây là thông điệp mà tôi muốn gửi đến các nhà chức trách Pháp, cũng như các thành viên của UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Paris, khi chỉ ra tiêu chuẩn nền tảng để xây dựng sự công tác này, đó là phẩm giá của con người. Nhưng trên hết, nhà thờ Đức Bà là hình ảnh của giáo hội, gồm những viên đá sống động của dân thánh Thiên Chúa. Thật thú vị khi đặt song song việc cử hành kinh chiều trong chính nhà thờ với buổi canh thức của giới trẻ diễn ra vào tối hôm đó tại sân vận động Pháp ở Paris. Hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng lại là hai sự kiện bổ túc cho nhau, gần như được liên kết về mặt thiêng liêng. Điều gì liên kết chúng? Chính là giáo hội không được xây dựng bằng đá hay bê tông, nhưng bằng những con người yêu mến Đức Giêsu Kitô vì họ đã được người yêu thương. Tại nhà thờ Đức Bà, có các linh mục và phó tế, những người sống đời thánh hiến, các nhân viên mục vụ. Còn tại sân vận động là thế hệ mới của nước Pháp. Mới tôi muốn nói không chỉ về tuổi tác, mà còn hơn thế nữa, mới về tinh thần, về sự tự do của tâm hồn và đức tin. Những người trẻ đã hát, đã reo hò, nhưng cũng đã thinh lặng và lắng nghe. Những khuôn mặt chăm chú và xúc động cho thấy những tâm hồn khao khát sự thật và tình yêu. Với họ, tôi đã vui mừng nói rằng, các bạn là những vị thánh của nước Pháp. Buổi canh thức ấy là một dấu chỉ lớn lao của niềm hy vọng. Cũng như cuộc gặp gỡ tại Maison Bakhita, một ngôi nhà đón tiếp nhiều người đang gặp khó khăn, dù nhỏ bé theo cách mà Thiên Chúa ưa thích, cũng là một dấu chỉ của niềm hy vọng, một trong rất nhiều nơi, hoa trái của tin mừng, nơi người ta dấn thân hàng ngày để phục vụ phẩm giá của con người bằng tình yêu. Tuy nhiên, trong giáo hội tại Pháp còn có một dấu chỉ tái sinh đã kéo dài từ vài năm nay. Đó là số lượng đáng kể và ngày càng gia tăng, những người trẻ và những người trưởng thành xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Về điều bất ngờ tốt đẹp này của Thiên Chúa tại Paris, đang diễn ra một đại hội hiệp hành cấp giáo tỉnh, nơi tôi có thể tham dự, khích lệ hành trình của các dự tòng và những người mới lãnh nhận bí tích rửa tội, cùng với các cộng đoàn mà họ thuộc về. Đỉnh cao chuyến viếng thăm của tôi tại thủ đô là thánh lễ tại quảng trường Concorde. Tại đó, dấu chỉ tái sinh đã xuất hiện một cách đầy kinh ngạc. Cộng đoàn phụng vụ quy tụ các linh mục, ca đoàn và một lượng người đông đảo tại quảng trường rộng lớn, trải dài suốt đại lộ Champs-Élysées cho đến Khải Hoàn Môn và xa hơn nữa. Khi rước lễ, mọi người đều có thể tiến lên để lãnh nhận thánh thể, được trao ban ở khắp nơi. Đây mới là cuộc tái thiết đích thực, là công cuộc trùng tu giáo hội mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Vì thế, thật tự nhiên và cần thiết, khi sau Paris, tôi hành hương đến Lộ Đức để tôn kính mẹ của giáo hội, Đức Maria, đấng trong giờ phút thương khó và tử nạn, vẫn giữ cho ngọn đèn đức tin và hy vọng luôn cháy sáng. Tại Lộ Đức, qua sự chăm sóc từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa ban cho tất cả mọi người, những người hành hương và đặc biệt là những người đau yếu về thể xác cũng như tinh thần, một sứ điệp hy vọng và tái sinh. Một sứ điệp mà tôi đã muốn công khai nhắc lại rằng, mọi sự sống con người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả trong tình trạng mong manh nhất, vẫn giữ được phẩm giá bất khả xâm phạm của mình và xứng đáng được chăm sóc, đồng hành và được nâng đỡ trong đau khổ bằng lòng cảm thương của con người và với sự trợ giúp của những phương tiện mà khoa học cung cấp. Vì thế, Lộ Đức là một đền thánh của nền văn minh tình yêu cho toàn thế giới. Trong bối cảnh này, tôi đã gặp một số nạn nhân của những vụ lạm dụng và xin họ giúp tôi bày tỏ với những nạn nhân khác ý muốn của tôi cũng như của toàn thể giáo hội là lắng nghe họ và đồng hành với họ trong khi họ tìm kiếm sự chữa lành, nhìn nhận nỗi đau đã gây ra trong cuộc đời của họ và nỗ lực ngăn ngừa các vụ lạm dụng. Chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến tông du là thành phố Metz, thuộc một vùng của nước Pháp và châu Âu từng chịu nhiều đau thương vì Thế chiến thứ hai. Tại đây, Robert Schuman, một trong những người có ảnh hưởng quan trọng trong việc khởi xướng tiến trình thống nhất châu Âu, đã từng hoạt động. Châu Âu đương đại đã được hình thành chính nhờ một dự án hòa bình sau sự tàn phá của chiến tranh. Chúng ta có thể nói rằng, điều đã xảy ra tại nhà thờ Đức Bà Paris với trận hỏa hoạn cũng từng xảy ra với châu Âu qua Thế chiến thứ hai. Và châu Âu đã tái sinh trên nền tảng của những nguyên tắc dân chủ, liên đới và tình huynh đệ giữa các dân tộc, những nguyên tắc mang ơn rất nhiều đối với các cội nguồn Kitô giáo của châu lục. Ngày nay, chính trên những nền tảng ấy và với dòng nhựa sống này, dự án châu Âu có thể được đổi mới trong một thế giới toàn cầu hóa hơn rất nhiều, nơi đối thoại liên tôn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vì thế, tại Metz, tôi đã gặp các đại diện của những truyền thống tôn giáo khác nhau. Họ đã đọc và ký trước sự hiện diện của tôi lời kêu gọi Metz về đối thoại và hòa bình. Anh chị em thân mến, chủ đề viếng thăm mục vụ của tôi tại Pháp là để thế gian được sống. Đó là những lời của Chúa Giê-xu tóm kết toàn bộ sứ mạng cứu độ của người. Và trong suốt chuyến tông du, diễn tả trọn vẹn ý nghĩa tin mừng của mỗi cuộc gặp gỡ. Giờ đây, ước chi những lời ấy trở thành nguồn cảm hứng cho lời cầu nguyện của chúng ta, khi chúng ta xin Thiên Chúa cho biến cố ân sủng này mang lại những hoa trái dồi dào và lâu bền.
1: Ora esse ispirino la nostra preghiera nel chiedere a Dio che questo evento di grazia porti frutti abbondanti e duraturi.
2: Vào cuối buổi tiếp kiến, sau khi Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau, cộng đoàn cùng hát kinh lạy Cha và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.